trobijo ljudem, če smem. Ker imam seveda včasih prevelika usta, moja beseda za njo pravijo držali čustva. Res ne bi rad komu kratko pokvaril dneva, ker se ena zadeva v moji glavi premleva, se pravi, žolč pospravi in molč pa plavi z njim. Jaz dost krat imam, dost pa sigurno ne bom, zato ker nimam, kaj za dobit nimam, kaj za zgubit, ko rimam. Repam čez bit pa mečem, rime sem zraven večen, nime ko sem tečen, ker rad bi umrl srečen, ligu pokoj.

so in stopnicem, ker jih bom jutro najbrž plinsko bombo nesu čakam. Pet minut, ko bom lahko modrost o znanju, čakam znanje in se zraven učim uživati v čakanju. Čakam sonce po dežju, sneg za božič, čakam Maurico in otrgam rožič.

prazno glas, da moj se poriva je skriven odraz, znoj naši dedo pogodne poraz, spletijo zgodbe sami, adijo godbe, zame cvetijo dame in zame se vrstijo drame, točno tko je kot se vzame in nič drgač, lepo je, če se verjame v cvetju ni strupenih kač, v slogi in spravi, z nasmehom z mano so pravi, s poreklom drevi in davi, z objemom spet se na zdravi in gremo, lep je dan, kadar si svojimi, lep je dan, če ti svetijo v temi, zdaj pa čakam na trenutek, ko osnutek zraste, roščem avto in pa čevlje, dokler ne porabim paste, štejem veje na drevesu in pike po telesu in stopnice, pokeri bom jutr najbrž plinsko bombo nesu, čakam 5 minut, ko bom lahko modrost o znanju, čakam znanje.

okej, okej, priznam. Svojo razvado in imam slabo navado, priznam. Z logi mi kado igram v krogih, vrtim se čez dan in nogih ne vabim. V klan smo strogi, ko vadim sem sam, vem kam grem, glej. Pust sistem, sej, sam sistem, dej. Stop naprej, ker ni več prostora za moten obraz.

0: Iskala sem tebe, sebe.
1: Haha, to je to.
2: Jo, kaj kremi? Sem že noc, stari, že snemam.
1: Bakski spomenik.
2: Motherfuck up!
1: Številka ena, številka ena, dva
2: krat. Nač ne gre v trikotnik, ki veliš, to je nega.
3: Zapiti androidi iz nule v neskončnost. Na ulico z bazuko si prideš po priložnost. V vesolju ni nič novega. Zabucali so tega, onega in totega. Gremo si popire, vse mehansko, brez manjega.

Petek to je rikošet, treba me za vsak dan imet. Eni nigeri so srača za ustrelit, jaz sem kremi pečeva biskvit. Sadeš iz konzerve, župa iz vrečke, sintetični podočnjaki bi kadili pa ne smete. A si gledal on film, čaki, okej, okay. Tule se vse pa se fak

11 minut čez 6 je, poglejmo, kakšno bo danes vreme. Na Koroškem bo sprva oblačno in ponekod so mogoče še posamezne rahle padavine. Dopoldne pa naj bi se zjasnilo in uveljavilo se bo sončno vreme. Popoldne bo potem po večini sijalo sonce, v gorah bo vetrovno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 12 do 18 stopinj. Na Štajerskem bo danes sprva oblačno ali megleno z rahlimi padavinami, čez dan se bo zjasnilo in na to bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo na Štajerskem dosegle 11 do 17 stopinj.

21 minute ura danes je ponedeljek, 12. oktober. Vabim vas, da skupaj zaplujemo po valovih časa. Na današnji dan leta 1492 je Krištof Kolumb prvič pristal na obali ameriškega kontinenta. Sprva so pomorščaki mislili, da so pristali v Aziji, kamo so se tudi namenili. Leta 1810 je bavarska vladarska družina prvič povabila vse prebivalce Münchna na Oktoberfest. Takrat je bilo to slavje v čast poroki prestolonaslednika Ludviga Bavarskega in princese Tereze von Sachsen-Hildburghausen. Oktoberfest je dvotedenski pivski festival, ki ga vsako leto priredijo v Münchnu. Leta 1822 je portugalska kolonija Brazilija postala neodvisna država. Leta 1860 se je rodil ameriški izumitelj Elmer Ambrose Sperry. Med njegovimi 400 patenti je najzanimivejši žiroskopski kompas, ki ima sistem vrtavk in se brez magnetnih vplivov postavil smer sever-jug. Leta 1999 je umrl Wilt Chamberlain. V neponovljivi košarkarski karieri je na vrhu njegov dosežek 2. marca 1962, ko je v dresu Philadelphia New York Kingsom nasul 100 točk na eni tekmi. Chamberlain je tudi edini do zdaj, ki je v eni sezoni lige NBA dosegel 4000 točk. Leta 2003 pa je Michael Schumacher po dirki za veliko nagrado Japonske v Suzuki postal prvi voznik Formule 1, ki je osvojil 6 naslovov svetovnega prvaka.

0: Minuto Jazz Ball sedmo je, tudi danes imamo za vas aktualne informacije. Pri mikrofonu je Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. V Sloveniji bodo po nedeljskih štirih referendumih danes prešteli še glasovnice, ki so prispele po pošti. Referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišča je namreč po delnih neuradnih izidih državne volilne komisije prišlo nekaj več kot 54% volilnih upravičencev. Glasove iz tujine bodo prešteli čez teden dni. Po zadnjih neuradnih podatkih je najtesnejši izid pri vprašanju o RTV prispevku. Za njegovo ukinitev je glasovalo 50,09%, proti pa 49,91% voljivcev. Novelo zakona o parlamentarni preiskavi je zavrnilo 51,13% voljivcev. Za pogojevanje socialne pomoči z družbenim koristnim delom jih je glasovalo 60,67%, proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah pa 55,37%. Končni izidi bodo znani 19. oktobra, ko bodo prešteli še glasovnice iz tujine. Koroška gospodinstva lahko za novo fotovoltaično napravo prejmejo do 3000 evrov. Naprava mora biti postavljena letos, imeti vsaj 5 kW moči in biti opremljena s baterijskim hranilnikom s najmanj 5 kWh zmogljivosti. Za naknadno ugrajeno hranilko pa je na voljo 1000 evrov. Koroška za novi razpis namenja okoli 10 milijonov evrov. Vloge je mogoče oddati od danes, izključno preko spleta, do konca leta. Za podjetje, kmete in občine veljajo drugačni pogoji. V teku je tudi zadnji letošnji zvezni razpis, kjer je na voljo 38,5 milijona evrov. Vloge spremljajo do 22. oktobra. Pa poglejmo še k športu. V drugi avstrijski košarkarski ligi je Polfinsko-Celovec premagal v koroškem derbiju gosteh ekipo iz Radentajna z 90-77. Na koroških nogometnih zelenicah pa je SK na domačih tleh premagal Špital ob Dravi s 4-0 in se s tem povzpel na drugo mesto v koroški ligi. V podligi Sredina je bil Čos v petek premagal borovski DSG s 1-0 v nadoknadni tekmi. V nedeljo pa so Bleščovčani igrali na neodločeno proti celoškem ASV, končni izid se je glasil 3-3. V podligi Vzhod so Selani v gosteh izgubili proti labotskemu Šentlenartu s 2-0, Šmihel je premagal ekipo iz Svinca s 3-2. V prvem razredu Vzhod je Železna Kaplja premagala Labot s 2-0, v drugem razredu D pa so Amaterje SK igrali neodločeno proti ekipi iz Tin.
0: Varno na podslovinskim sporedom ORF na Štajerskem je povečan promet pred avtocestnim mejnim prehodom Špilje. Tu se čas vašega potovanja podaljša za 30 minut. Pri vstopu v Avstrijo sicer danes ni večjih ovir ali težav v prometu. Srečno in varno vožnjo.

0: 20 minut pred sedmo je nadaljujemo z jutranjo duhovno mislijo. Svoje misli bo ta teden v jutranjih oddajah delila z nami poslovodkinja društva Iniciativ Angola, pevka, zborovodkinja in socialna delavka Katja Križnar.
1: Dobro jutro. Včeraj se je zaključil teden za življenje in ob tem bi vam prav rada podelila lepo izkušnjo, ki sem jo doživela ob obisku Angole. Bil je eden od počitniških dni in v Kalulu smo imeli oratori, kamor so iz bližnjih delov mesta prišli otroci, ki pa niso izgledali prav nič kaj mestno. Po večini so imeli razcapana oblačila, nekateri malčki trikrat prevelika, nekateri premajhna, sabo so prinesli dokaj umazane torbe, v katerih pa so imeli po en svinčnik in zvezek. Zbrana množica otrok me je navdušila, saj so vsi energično poplesavali na glasno glasbo, ki je rohnela iz zvočnikov z že rahlo poškodovano membrano. Vsi so bili tako veseli. Kot glasbenico me je očaralo, ko sem videla otroka, ki sigurno ni imel več kot 3 leta in je zelo spretno migal v ritmu predvajene glasbe ter se na vsa usta smejal. Nisem se mogla načuditi, kako dobro mu gre, spotoma pa sem opazila tudi, da ima ta fantek na pol premajhne, raztrgane, obrabljene natikačke. Misli so mi kar same ušle. Pa kako, da so ti otroci sploh tako srečni? Zakaj? Ničesar nimajo in čez čas se mi je posvetilo. Hvaležni so enostavno zato, ker so. Za življenje. In na to temo vam bom prebrala še modro misel, ki jo je zapisal dr. Wayne Walter Dyer. Ne ocenjuj svojega življenja z dosežki, pa naj bodo nepomembni ali mogočni. Raje se prebudi in začni ceniti vse, kar srečaš na svoji poti. Uživaj v cvetju, ki raste v tvoje zadovoljstvo. Uglasi se s sončnim vzhodom, majhnimi otroki, smehom, dežjem in pticami. Vse to usrkaj vase, saj ni poti k sreči. Sreča je pot. Imejte lep dan.

0: otroški kviz. Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš.
1: Ne pozabi, danes ob 7:20.
2: Čez pol ure približno imate spet priložnost, da sodelujete pri koroškem kvizu. Lahko že pripravite svoje telefone in vprašanje bo danes povezano z glasbo in ne bo pretežko. Obljubim pravilnega odgovora, skoraj ne morete zgrešiti. Zdaj pa je ura 6 in skoraj 51 minut. Poglejmo, katere so danes glavne teme poročanja časopisov. Operacija upanja je zapisano na naslovnici dnevnika Kleine Zeitung. Papež Leon XIV. Je sporočil, da bo moral na operacijo, ker so mu na pljučih odkrili nodul, kot je pojasnil, so mu vozliček odkrili v zelo zgodni fazi med rutinskim pregledom. Mlada moška, ki sta skočila na vlak ICE na goliški progi, bi lahko ostala brez kazni, lahko še beremo. Sodstvo stavka zaradi preobremenjenosti. En teden bodo dvorane na sodiščih ostale prazne. V Formuli 1 pa je Max Verstappen pri svoji 250. dirki slavil na veliki nagradi v Singapurju. V svet moli za papeža lahko beremo na naslovnici dnevnika Kronenzeitung. 73% Avstrijcev je po podatkih najnovejše ankete za to, da se Babler poslovi tudi kot minister. Na bližnjem vzhodu se obeta nova eskalacija. Prihodnje leto 2027 bodo zaradi neugodnega koledarja odpadli 4 prazniki, lahko še beremo. Vodja zavoda za zaposlovanje AMS Johannes Kopf zahteva zvišanje starosti pri upokojitvi poslovi tudi kot minister. Na bližnjem vzhodu se obeta nova eskalacija. Prihodnje leto 2027 bodo zaradi neugodnega koledarja odpadli 4 prazniki, lahko še beremo. Vodja zavoda za zaposlovanje AMS Johannes Kopf zahteva zvišanje starosti pri upokojitvi.

11 minut čez 7 je, sledi zelo hiter kratek pogled na aktualne podatke o vremenu, povsod po južnem Koroškem je danes jutraj oblačno ali megleno, ponekod tudi rahlo naletava. Aktualne temperature se gibljajo med 8 in 11 stopinjami.

0: 7 in 1 in 20 Minuten, Ura.
1: Kruschki Quiz.
2: Moje duš, kaj imaš tu lahko bova?
1: Če veš, dobiš. Če zgrešiš, letiš. A vseeno se učiš. V Kruškem kvizu slovenskega sporeda ORF postavljamo vprašanja z najrazličnejših področji. Težiščno o Kruški oziroma dvojezični Kruški.
3: Počaj malo, da požinam.
4: Marija, tu sem pa že videla.
5: Za pravilni odgovor vas čaka dobropis kakega koroškega ali slovenskega podjetja v vrednosti 30 evrov.
6: Te pa ima oblike za navrt, kar bo že prišla.
1: Koroški kviz. Vsak ponedeljek in petek ob 7:20 minut v slovenskem sporedu ORF.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene, ponedeljek je in to je čas za vaše sodelovanje pri našem koroškem kvizu in vaše znanje. Še enkrat imamo danes za vas dobropis za obisk Blejskega gradu za 2 kremšniti in 2 kavi. Danes bo vprašanje z področja glasbe. Naša telefonska številka se glasi 0463 501 110. Linije so zdaj odprte in vabim vas, da pokličete. Halo, dobro jutro, kdo pa je bil danes najhitrejši, najhitrejša?
7: Dobro jutro, Miran, Izidor Šturm.
0: Pozdravljen, Izidor. Kje si, na poti v šolo ali kaj pa divaš?
7: Na poti v šolo, tako, ampak nimam stresa, ker imam prvo uro prosto, tako da se ne mudi.
0: No, fajn. Hvala, da si poklical najprej in zate imam danes sledeče vprašanje. Dolgoletni ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem in upokojeni profesor na slovenski gimnaziji Roman Verdel je vsestranski multiinstrumentalist in izjemno nadarjeni glasbenik. Izidor, na koliko instrumentov pa je v času pandemije takrat zaigral evropsko himno? Se še spomniš ali spominjaš, kako je Roman objavljal te posnetke?
7: Sta bila... Tega se še spominjam.
0: Ja. Jaz ti bom malo pomagal. Sta bila to 2 instrumenta, jih je bilo več kot 5 ali celo več kot 20. Kaj misliš?
7: Dobro, da imam na izbiro odgovore, tako pa vem, več kot 20 jih je bilo.
0: Pravilen odgovor, pravo, Izidor, čestitam. Roman Verdel je takrat zaigral evropsko himno na skupno 27 glasbil in 10 jih pa obvlada toliko, da pravi, da se upa stopiti na oder.
7: Točno, ja mislim, da je rekel za vsako članico Evropske unije en instrument.
0: Tako.
7: Če se pravilno spomnim.
0: Izidor, si že bil na Blejskem gradu?
7: Na gradu samem ne bil na Blejskem jezeru, ampak na gradu pa še nisem bil.
0: No, vidiš, imata pa zdaj en lep izlet pred vama.
7: Super, te je zelo veseliva.
0: Fajn.
7: In tudi krepsnite.
0: Dobro, hvala lepa za sodelovanje, fajn se imej, lep dan, lep teden, adio, servus.
7: Hvala lepa, Miran, adio, enako.

0: Minuto čez pol osmo je pri meni ali ob meni v studiu je spet Simon Rustija s pregledom aktualnih vesti.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Sloveniji bodo po včeraj štirih referendumih danes prešteli še glasovnice, ki so prispele po pošti. Nedeljske referendume je zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišča je prišlo nekaj več kot 54% volilnih upravičencev. Glasovnice iz tujine bodo prešteli čez teden dni. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka kažejo, da prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej preštetih glasov. Za ukinitev pa 49,96%. Razlika je minimalna in znaša le nekaj 100 glasov. Novelo zakona o parlamentarni preiskavi je zavrnilo 51,13% volivcev. Za pogojevanje socialne pomoči z družbenim koristnim delom je glasovalo 60,67%. Proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah pa 55,37%. Končni izidi bodo znani 19. oktobra, ko bodo prešteli še glasovnice iz tujine. V Avstriji ta teden skoraj ne bo sodnih obravnav. Sodniki in državni tožilci z akcijskim tednom za pravno državo opozarjajo na pomankanje kadra v pravosodju. Po navedbah Združenja sodnikov bi za obvladovanje vse večjega obsega dela potrebovali več kot 100 dodatnih delovnih mest. Tudi na deželnem sodišču Celovcu in 11 koroških okrajnih sodiščih bodo obravnavali ta teden le najnujnejše zadeve. Pa poglejmo še k športu. V drugi avstrijski košarkarski ligi je Polfinkoš Celovec premagal v koroškem derbiju v gosteh ekipo iz Radentajna z 90-77. Na koroških zelenicah pa je SK na domačih tleh premagal Špital ob Dravi 4-0 in se s tem povzpel na drugo mesto v koroški ligi. V podligi Sredina je bil Čos v petek premagal borovski DSG z 1-0 v nadoknadni tekmi. V nedeljo pa so bili Čoščani igrali neodločeno proti celoškem ASV. Končni izid se glasil 3-3. V podligi Vzhod so se lani v gosteh izgubili proti labotskemu Šentlenartu z 2-0. Šmehev je premagal ekipo iz Svinca z 3-2. V prvem razredu Vzhod je Železna Kapla premagala Labot z 2-0. V drugem razredu D pa so amaterje SK igrali 3-3 proti ekipi iz Tin.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF zgoščen in upočasnjen je promet na mestnih vpadnicah. Informacij o večjih zastojih ali o virah pa danes nimamo srečno in varno vožnjo.

0: Ura je 47 minut.
1: Koroški kulturni utrip. Kratek, strnjen pregled pestrih kulturnih dogodkov po južnem Koroškem, ki ga nam omogočata Krščanska kulturna zveza in Slovenska prosvetna zveza.
2: Čas in kraj dogodka lahko razberete tudi na spletnih prireditvenih koledarjih. Tu izveste nekoliko več o bogati kulturni dejavnosti pri nas na Koroškem.
0: Danes nam bo posebnosti prireditvenega koledarja predstavil Milan Piko iz Krščanske kulturne zveze.
3: Celoten teden bo predvsem v znamenju 26. mednarodnega festivala Ciklicakl v Šmihelu. Letošnji festival, ki poteka ta teden, gosti res raznolike domače in tuje lutkovne ustvarjalce. Med tednom so dopoldnevi rezervirani za šole za vrtce, konec tedna pa festival ponuja bogat družinski program s predstavitvijo kamišibaja in filma o lutkarstvu, v soboto in nedeljo pa z delavnicami kamišibaja in predstavami za najmlajše. Pa poglejmo v Belčovs, kulturno društvo SPD Bilka tudi letošnjo jesen v Belčovsu pripravlja tradicionalni niz prireditev Belčovska jesen 2026. Obiskovalci, tako stari in mladi, lahko uživate v pestrem programu, ki so ga pripravili društveniki. V petek bo na sporedu projekcija filma Pili, v soboto dopoldne ob 10. uri bo lutkovna predstava in zvečer pa sledi pestra mešanica kulturnih zvrsti, ki združuje poezijo, glasbo in film. Iz tedna v tednu živamo ob sadovi gledališke dejavnosti. V KNK centru pripravljajo kar dve gledališki premieri teatra Šentjanž. V petek ob 17. uri mlajša skupina odpira vprašanje Jaz plus torba minus zvezek je vprašaj. Ob 19. uri pa mladinci prevzamejo odr s predstavo Aplikacija za aplikacijo. Prav tako v soboto ob 18. uri v kulturnem domu v Dobrle vasi bo premiera lutkovne skupine Srce 2, afera Grški jogurt. V soboto se ob 8. zvečer selimo pod Dobrač. Slovensko prosvetno društvo Dobrač z Brnce slavi visok jubilej 120 let delovanja. Društveniki so nam pripravili slavnostno praznovanje in na slavnostnem odru se bo zvrstila izjemna glasbena paleta, ki že samo na papirju obeta nepozaben večer. Oktakord, tamburaški ansambl Loče, Hartmance, Bernarda in Valentina Insko Fink, Fakasi Klonk, te mladi akcent. To bo pravi kulturni praznik. Seveda, sobota ob 8. pri Prangarju v Zmotičah. Dogodkov je še veliko več, zato ne pozabite redno preverjati platforme koledarati, kjer vas čakajo točne lokacije in seveda tudi kake posodobitve. Nedeljski spored pa je posvečen tudi vsem tistim, ki med tednom niste našli časa za obisk gledaliških premier Šentjanž in Dobrle vasi. Na sporedu so ponovitve premier in seveda tudi lepa možnost, da se ulepšate nedeljo z ustvarjalnostjo naših otrok in naših mladincev.

0: Freaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in na drugem koncu telefonske povezave pa je danes naš opovezovalec vremena v Lepeni pri Železni kapli, to je Andi Ošina. Pozdravljen, dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, prav lepa, dobro jutro vsem vam želim, ja.
3: Andi, jaz, ko sem se danes jutre prepelil v službo, je še deževalo, zdaj se pa oblačnost tlele v Celovcu že trga in že vidim modro nebo, kako pa je pri vas.
4: A, tlele je tudi ponočivo, jaz sem sicer zabudil, nisem čel, da je došel, je pa modro zdaj. To se pravi, da je šel ponoči dež, zdaj se pa še mehle vlačil bolj, pa precej oblačni še, pa zvera, da ta boja se napoveduje tudi, da bo še pol malo se malo zjasnil, pa to.
3: Tako naj bi bilo danes. Ja, veš, kaj je tako pozitivno, bi... Andi, da si zamudil, se pravi, da imaš dober spanec.
4: Ja, tu pa ima, dobro, ja.
3: Da te...
4: Mehle vlačil bolj, pa precej oblačni še, pa... Zvera, da ta boja se napoveduje tudi, da bo še pol malo se malo zjasnil, pa to.
3: Tako naj bi bilo danes. Ja, veš, kaj je tako pozitivno, bi... Andi, da si zamudil, se pravi, da imaš dober spanec.
4: Ja, tu pa ima. Dobro, ja.
3: Da te držni zbog.

0: Ich brauche das Santonat, Billy, Butai, Bucci, Papa, Scheiter und Brawe. Aber da muss man mal prälat. Wir machen einen Vortrag, tut noch mal so, die tut ein Problem, seid ihr. Da tut ja nicht aus, die so ist, da macht es ja.
1: Se pravi, da je taka kriza, da jih mote prodat nekaj.
0: Ja, ne, jih je zveda, da jih bom mohli, da jih bom pa preveč.
1: Ja,
0: pa. Viš vino vode tudi spije, je pa zdaj pa vse doma, je pa dolge, pa dolge v basen.
1: Pa cena za živino je seveda tudi jo manjša za jo.
0: Jaz ne vem, tudi ne vem točno, je zdaj, a pa eno vsačivo, da bo že manjša, a pa brač bolno. Zato, ker je dost živine, veš, je višen dost, da jih porede.
1: Ja, ja, ja.
0: Ker je manj fotra, no.
1: Seveda, ja. Kako pa ti osebno gre, a imaš zelo osebno povezavo, čeprav je samo živina, bom tako rekel, ampak če je en cajt pri hiši, se pa tudi navadiš na njo, ali?
0: A ja, ja, ja, no. Je že tam, da možno saj let tiste buči imamo, znam tam saj let prelat. No, ne, imal še doma, olem tudi poli. To pa dohač pa ni problem, tule, peč. Če veš liš, pa veš liš, no.
1: Ja, ok. A kak pa je pri Jagi, Andi, a si leto že kaj v plenu?
0: Ja, nač let se tak burno, ja, imam, da ne vem, ali nisem še dobu, ja, nahre.
1: Ne. Ja, pa srečna mož.
0: Se ne pusti. Ja.
1: Dobro, potem pa dober pogled še naprej.
0: Ah, hvala.
1: Fajn se imej in lep dan želim, lep teden, srečno, ja. Adio.
0: Vsem lep dan, lep teden, lepo se imejte, adio.
1: Adio.
0: Adio.

10 minut čez 8 je, za vas imamo pogled na vremensko sliko. Naše kraje je prišla hladna fronta, za njo se nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Na Koroškem bo danes prva oblačno in ponekod so mogoče še posamezne rahle padavine. Dopoldne pa naj bi se zjasnilo in uveljavilo se bo sončno vreme, popoldne bo potem po večini sončno. V gorah bo vetrovno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 12 do 18 stopinj. Jutri bo po jutranji mgli pretežno sončno, večino časa celo brez oblakov, temperature bodo dosegle 12 do 19 stopinj. V sredo bo sprva oblačno, najkasneje do popoldneva pa naj bi se povsod po deželi uveljavilo sončno vreme. Na Štajerskem bo danes prva oblačno ali megleno z rahlimi padavinami, čez dan se bo zjasnilo in nato bo večinoma sončno. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 11 do 17 stopinj. Jutri bo mnogo sonca, po jutranjem mrazu se bodo temperature čez dan dvignile na 11 do 16 stopinj. V sredo bo na Štajerskem prav tako pretežno sončno. V Sloveniji bo danes prva oblačno s padavinami, ki bodo čez dan od severa ponehale. Potem se bo zjasnilo. Jutri bo sončno, sprva pa bo po nižinah megleno ali oblačno.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: 20 minut če zasmo je poslovodkinja društva Iniciativ Angola, pivka, zborovodkinja in socialna delavka Katja Križnar, bo vsta teden naša duhovna spremljevalka, prisluhnimo zdaj ponovitvi njene današnje jutranje misli.
1: Dobro jutro. Včeraj se je zaključil teden za življenje in ob tem bi vam prav rada podelila lepo izkušnjo, ki sem jo doživela ob obisku Angole. Bil je eden od počitniških dni in v Kalulu smo imeli oratori, kamor so iz bližnjih delov mesta prišli otroci, ki pa niso izgledali prav nič kaj mestno. Po večini so imeli razcapana oblačila, nekateri malčki trikrat prevelika, nekateri premajhna, sabo so prinesli dokaj umazane torbe, v katerih pa so imeli po en svinčnik in zvezek. Zbrana množica otrok me je navdušila, saj so vsi energično poplesavali na glasno glasbo, ki je rohnela iz zvočnikov z že rahlo poškodovano membrano. Vsi so bili tako veseli. Kot glasbenico me je očaralo, ko sem videla otroka, ki sigurno ni imel več kot 3 leta in je zelo spretno migal v ritmu predvajene glasbe ter se na vsa usta smejal. Nisem se mogla načuditi, kako dobro mu gre, spotoma pa sem opazila tudi, da ima ta fantek na pol premajhne, raztrgane, obrabljene natikačke. Misli so mi kar same ušle. Pa kako, da so ti otroci sploh tako srečni? Zakaj? Ničesar nimajo in čez čas se mi je posvetilo. Hvaležni so enostavno zato, ker so. Za življenje. In na to temo vam bom prebrala še modro misel, ki jo je zapisal dr. Wayne Walter Dyer. Ne ocenjuj svojega življenja z dosežki, pa naj bodo nepomembni ali mogočni. Raje se prebudi in začni ceniti vse, kar srečaš na svoji poti. Uživaj v cvetju, ki raste v tvoje zadovoljstvo. Uglasi se s sončnim vzhodom, majhnimi otroki, smehom, dežjem in pticami. Vse to usrkaj vase, saj ni poti k sreči. Sreča je pot. Imejte lep dan.

0: Taylor Swift je bila to, kolega Simon Rustja pa ima za nas spet aktualne informacije, ura je 8:30 minut.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: V Sloveniji je včerajšnje 4 referendume zaznamovala visoka volilna udeležba, ena najvišjih na vseh dosedanjih referendumih. Na volišče je prišlo nekaj več kot 54% volilnih upravičencev. Še do zgodnih jutranjih ur so izidi posvetovalnega referenduma kazali, da je več volivcev glasovalo za ukinitev RTV prispevka. Zadnji neuradni izidi pa kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka 50,04% doslej prištetih glasov. Za ukinitev pa 49,96%. Razlika znaša le nekaj sto glasov in kot kaže, bodo o končnem rezultatu odločali šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Okrajne volilne komisije bodo danes po 12. uri preštele glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Novelo zakona o parlamentarni preiskavi je zavrnilo 51,13% volivcev. Za pogojevanje socialne pomoči z družbeno koristnim delom jih je glasovalo 60,67%. Proti volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah pa 55,37%. Končni izidi bodo znani 19. oktobra, ko bodo prešteli še glasove iz tujine. Koroška gospodinstva lahko za novo fotovoltaično napravo prejmejo do 3000 evrov. Naprava mora biti postavljena letos, imeti vsaj 5 kW moči in biti opremljena s baterijskim hranilnikom z najmanj 5 kW urami zmogljivosti. Za naknadno vgradnjo hranilnika pa je na voljo 1000 evrov. Koroška za novi razpis namenja okoli 10 milijonov evrov. Vloge je mogoče oddati od danes, izključno preko spleta do konca leta. Za podjetja, kmete in občine veljajo drugačni pogoji. V teku je tudi zadnji letošnji zvezni razpis, kjer je na voljo 38,5 milijona evrov. Vloge sprejmejo še do 22. oktobra. Pa poglejmo še k športu. V drugi avstrijski košarkarski ligi je Polfin Koš Celovec premagal v koroškem derbiju v gosteh ekipo iz Radentena 90-77. Na koroških nogometnih zelenicah pa je SK na domačih tleh premagal Špetal ob Dravi 4-0 in se s tem povzpel na drugo mesto v koroški ligi. V podligi Sredina je bil Čos v petek premagal borovski DSG z 1-0 v nadoknadni tekmi. V nedeljo pa so bilčoščani igrali neodločeno proti celoškim ASV. Končni izid se je glasil 3-3. V podligi Vsod so se lani v gosteh izgubili proti labotskemu Šentlenartu z 0-2, Šmihev je premagal ekipo iz Svinca z 3-2, v prvem razredu Vsod je Železna Kapla premagala Labot z 2-0, v drugem razredu D pa so amaterje SK igrali 3-3 proti ekipi iz Tin.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 12. oktober ali Vinotok, to je 285. dan v tem letu. Načeli pa smo koledarski teden 42. Goduje danes Maximilian. Pregovor o vremenu se glasi, če jeseni nikam devati, spomladi nikje jemati. Luna je trenutno v Škorpionu, to je danes dober dan za tekmovanja, za poslovne zadeve, za napolno delo in za hujšanje. Manj dober pa naj bi bil za prepir, za zapravljanje in nenadna potovanja. Danes je dan Krištofa Kolumba, ki je na današnji dan leta 1492 odkril Ameriko. In danes je tudi mednarodni dan boja proti revmi. 49. rojstni dan praznuje danes nekdanji ameriški smučar Bode Miller. 58. rojstni dan pa praznuje danes avstralski igralec Hugh Jackman.

0: Kaj naj preberem?
1: Z knjižne police v žarišče.
0: V žarišče.
1: Če kdo še dobro knjigo išče, išče.
0: Berem, bereš, bira je.
1: Bira je prava. Naj branje za vse bo spet prava zabava. Prava zabava.
2: Čas je spet za naš literarni nasvet, ki ga pripravljamo z našimi partnerji iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne. Danes odpiramo zanimivo knjigo s pomenljivim naslovom Zelenjava krizo imava. Otroško knjigo nam bo predstavila vodja Mohorjeve knjigarne Iris Špica.
3: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v knjigarni Mohorjeve v Celovcu. Danes bi vam rada predstavila knjigo. V bistvu je nekaj za vse tiste otroke, ki ob besedi zelenjava najrajši naredijo tak obraz. Ne hvala. Knjiga, ki jo predstavljam, ima namreč zelo zabaven naslov. Zelenjava krizo imava, avtorice Katje Lausegar. Glavna junakinja je deklica Nada. In Nada zelenjave, milo rečeno, ne mara preveč. Če bi lahko izbirala, bi verjetno vsak dan jedla sladkarije, čokolado in podobne dobrote. Zelenjava pa ne hvala. Ampak življenje ima včasih svoje načrte. Nado začne boleti trebuh, težave pa ima tudi z zobmi. Počasi ugotovi na telo, vendarle potrebuje nekaj drugega kot samo sladkarije. In tukaj se začne njena mala pustolovščina. Knjiga je napisana v rimah, zato je zelo primerna za glasno branje. Besedilo je pa zelo igrivo, zabavno in predvsem takšno, da lahko otroci sodelujejo. Ob zgodbi se mimo grede naučijo tudi nekaj o sadju, zelenjavi in zeliščih. Meni se pa zdi zanimivo, da knjiga otrokom ne pridiga, ti moraš jesti zelenjavo, ker je zdrava. Namesto tega jim pa pokaže zgodbo, v kateri lahko sami ugotovijo, zakaj je raznolika prehrana pomembna. In še ena dobra stvar, knjiga ni samo zgodba. V njej najdemo tudi otroški slovar sadja, zelenjave in zelišč, pobarvanke, ter različne naloge. Tako, da je zelenjava krizo imava pravzaprav kombinacija zgodbice, zabave in učenja. In kdo ve, mogoče pa po tej knjigi kakšen otrok prvič prostovoljno poskusi brokoli. No, tega pa knjiga zagotovo ne more obljubiti. Malo nekaj še avtorici Katji Lausegar, prihaja iz Koroške, rodila se leta 1990, po poklicu je diplomirana inkluzivna pedagoginja, poleg tega pa je tudi terapevtka za disleksijo in diskalkulijo ter mentalna trenerka. Pri svojem delu z otroci rada uporablja zgodbe, še posebej pa uživa v pisanju teh rim. Prav zato so tudi njene otroške knjige pogosto igrive, hudomušne in napisane v verzih. Knjiga Zelenjava krizo imava že obstaja v nemškem jeziku, izšla je, kot tudi ta v slovenščini sedaj, pri založbi Mohorjeva Hermagoras, je pri nas na zalogi in pridite.
2: Zelenjava krizo imava avtorice Katje Lausegar je izšla pri Mohorjevi založbi in jo dobite od danes naprej v Mohorjevi knjigarni. Read them up!

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska. Nova, kvalitetna, moderna.
3: Kako rad bi ti povedal vse skrivnosti.
2: Domača, pristna,

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 za petih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored o

Rada te slišim, še rajši te poslušam. Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.

Tri minute pred deseto je, to pomeni, da smo prispeli na konec oddaje Dobro jutro v ponedeljek, 12. oktobra. Naslednji dve radijski uri bodo na tem valu oblikovali sodelavci Radija Agora. Opoldne pa vas bo iz slovenskega studija ORF v Celovcu pozdravil odgovorni urednik dneva Marijan Koletnik v osrednji informativni oddaji studio ob 12. Miran Kelih, se lepo zahvaljujem za vašo družbo danes zjutraj in vam želim še lep dan, do prihodnič, lepo se imejte in zdravi bodite, srečno!

Dejva Bičis Bliz, Hamo in Tribute to Love, to je Radio Agora. Kot deklica je v iraškem Kurdistanu gledala gore, ki so v soncu posijale zlate. Takrat so ji pomenile upanje. Danes je po njih poimenovana njena življenjska zgodba. Goldene Berge, pretresljiva, a predvsem pogumna pripoved Šokan Kamil o izgubi doma, odraščanju, pacih in o poti nazaj k sebi. Vse podrobnosti pa izveste, če ostanete z nami čez par minut.

0: Agora, obzorja.
1: Izjava ameriškega predsednika, da zmagovalcu pripada plen, je v nasprotju z načeli Združenih narodov in njihovo vlogo pri ohranjanju varnosti in miru. Ali ima Organizacija Združenih narodov še vedno odločilni vpliv ali njene naloge prevzemajo novi akterji? Kaj je potrebno za vzpostavitev ali za ohranjanje stabilnega svetovnega reda? In ali obstaja ob vse večji polarizaciji sploh še kakšen žarek upanja? Nekdanja diplomatka Združenih narodov ponuja analize in kritične razmisleke o geopolitičnem položaju v svetu. Za vse to vabljeni k poslušanju oddaje Vivlu Rob, ki bo na sporedu Radia Agora jutri ob 11.15.

To sta bila Hedera Vento in Milan Kamnik s pesmijo Slovencem, poslušate Radio Agora. Kaj bi rekli, ali je novi film bolj zanimiv ali je zanimivejši? Ja, stopnjevanje pridevnikov nas spremlja skoraj vsak dan, vprašanje pa je, ali se ga lotimo pravilno. Zato je Ivona Andres za našo oddajo na svet za jezikovni zaplet pripravila preprosto teorijo o stopnjevanju pridevnikov in ji dodala nekaj praktičnih primerov, tako da s tem ne bo več težav. Vabljeni k poslušanju čez par minut.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj se bomo v rubriki Na svet za jezikovni zaplet seznanili s pravilnim stopnjevanjem pridevnikov. Besedo predajam slovenistki Ivoni Andres, ki bo na enostaven način razložila teorijo, nato pa se bomo še sami preizkusili v stopnjevanju pridevnikov.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v rubriki Na svet za jezikovni zaplet. Z vami sem Ivona Andres in danes se bomo ukvarjali s pridevnikom in stopnjevanjem pridevnika. Je novi film bolj zanimiv ali je zanimivejši? Zakaj rečemo, da je nekaj preveliko in ne preveč veliko? In zakaj je nekdo hitrejši od nas in ne bolj hiter? To nas čaka v današnji oddaji. Pa začnimo. Najprej povemo, kaj je to pridevnik. S pridevniki podrobneje opisujemo samostalnik in povemo, kakšna oziroma katera je neka stvar. S pridevniki torej povemo nekaj o barvi, o velikosti, starosti, vrsti. Naštejmo nekaj primerov. Lep, bel, prijazna, dnevna, komunikacijski. Pridevniki se razlikujejo glede na to, kakšne informacije vsebujejo. Delimo jih na tri vrste. To so lastnostni pridevnik, vrstni pridevnik in svojilni pridevnik. Sedaj, ko vemo, kaj je pridevnik, se lahko lotimo stopnjevanja. Poznamo dvostopensko in tristopensko stopnjevanje pridevnikov. Pri dvostopenskem stopnjevanju imamo dve obliki. Ena je osnovna, na primer prijazen. Drugo obliko pa tvorimo s prislovi, na primer izredno prijazen. Pri tristopenskem imamo tri oblike, to so osnovnik, primernik in presežnik. Z osnovnikom poimenujemo lastnosti stvari in biti. S primernikom primerjamo lastnosti. S presežnikom pa povemo, katera stvar preseže druge. Mogoče se tole sliši zahtevno, ampak ko se bomo zdajle ogledali prakso, boste videli, da stvari že poznate. Osnovnik je recimo lep, primernik je lepši, presežnik pa najlepši. In tristopensko stopnjevanje lahko tvorimo na dva načina. To sta opisno stopnjevanje in stopnjevanje z obrazilom. In kaj je stopnjevanje z obrazilom? Za tako stopnjevanje lahko uporabimo obrazila. Obrazila lahko razumemo kot končnice, na primer ji, tih, tiši. Končnica ši, lep, lepši. In končnica ejši, na primer čist, najčistejši. To je stopnjevanje z obrazilom. Tukaj so podrobnosti. Ko stopnjujemo pridevnike z enim zlogom, jim na konec dodamo obrazilo ši, na primer lep, lepši, najlepši. Oziroma obrazilo ji, tih, tiši, najtiši. Kadar stopnjujemo pridevnike, ki so sestavljeni iz več zlogov, uporabimo obrazilo ejši. Na primer, ljubezniv, ljubeznivejši, najljubeznivejši. Ali pa recimo zanimiv, zanimivejši, najzanimivejši. To si dobro zapomnimo. Pravilno rečemo najzanimivejši in ne najbolj zanimiv. Kako pa vemo, kdaj pridevnike stopnjujemo z obrazili? Zakaj rečemo, da je ena knjiga zanimivejša in druga knjiga bolj mladinska? Pri stopnjevanju pridevnikov si lahko pomagamo tudi z besedicama bolj in najbolj. Uporabimo jo takrat, ko pridevnikov ne moremo stopnjevati drugače. To pa je opisno stopnjevanje. Sem spadajo recimo barve, moder, bolj moder, najbolj moder. V opisno stopnjevanje sodijo tudi pridevniki, ki so nastali iz glagolskega deležnika, recimo kuhan, bolj kuhan, najbolj kuhan, ali pa pečen, bolj pečen, najbolj pečen. Pa tudi pridevniki, ki se končajo na i. Mladinski, bolj mladinski, najbolj mladinski. Sem pa sodi še nekaj izjem. Jezik se razvija in zato sta ponekod mogoča celo oba načina stopnjevanja. Če ne veste, za katero obliko stopnjevanja se odločiti, si pomagajte slovarjem slovenskega knjižnega jezika. In nič hudega, če ga nimate. Brezplačno je na voljo na spletni strani fran.si. Ob vsakem pridevniku boste našli pravilno zapisano obliko stopnjevanja. In sedaj s slovarjem ali brez preverimo, kako bi stopnjevali naslednje pridevnike. Prebrala bom nekaj osnovnih oblik, vi pa ugotovite, kako bi jih stopnjevali. Osnovne oblike so čist, bel, počasen. Kako bi jih stopnjevali? Po kratkem premoru si bomo skupaj ogledali primere.

Pozdravljeni nazaj v oddaji na svet za jezikovni zaplet. Današnja rubrika je namenjena stopnjevanju pridevnika, saj se veliko krat znajdemo v dilemi. Je film zanimiv ali je bolj zanimiv? Sedaj pa ugotavljamo, kako pravilno stopnjevati naslednje pridevnike. Čist, bel, počasen. Kako bi jih stopnjevali? Čist, čistejši, najčistejši. Gre za pridevnik z enim zlogom, zato ga stopnjujemo z obrazili oziroma s končnicami. Torej čist, čistejši, najčistejši. Poglejmo drug primer. Bel, bolj bel, najbolj bel. Barve stopnjujemo opisno. Torej si pomagamo z besedo bolj in besedo najbolj. In za konec še pridevnik počasen, ki nam zna ponagajati. Če ste ga stopnjevali z obrazili, torej počasen, počasnejši, najpočasnejši, imate prav. Prišli smo do konca naše oddaje. Današnja rubrika in tudi vse pretekle so z vsemi podrobnimi razlagami in primeri na voljo na agora.at. Za vprašanja pa sem dosegljiva na jezik af na agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Danes večer vas vabim k poslušanju oddaje 100 Frauen slovenische Literatur, 100 žensk slovenska literatura. V dveh novih dvojezičnih oddajah Jerneja Jezernik predstavlja Barbaro Pogačnik, danes ob 19. Nato pa še Mirelo Mihelič, danes ob 19.30. Barbara Pogačnik se je Jerneji pridružila v studiju, o življenju in delu Mirele Mihelič pa bo govorila Tanja Tuma. Za nemški del poskrbita Sabine Kristof Kranzelbinda in Angie Mautz. Vabljeni k poslušanju danes ob 19. in ob 19.30.

0: Agora, obzorja.
1: Na kmečkem koledarju je oktobra z nami društvo Lebensraum Petzenland Peca, praznik repice v Šmihelu, Bistrica nad Plibergom. Praznik repice se je od leta 2016 iz ideje na češnjevem prazniku razvil v najpomembnejši praznik Južne Koroške. Beremo. Pobudnik festivala je Franc Kušej, organizira pa ga društvo Lebensraum Petzenland Peca in vsako leto v Šmihel privabi do 3500 obiskovalcev. Okoli 40 razstavljavcev predstavlja regionalne izdelke, spremljajo pa jih glasba, ples in aktivna dvojezičnost. Podrobnosti pa vas skupaj s fotografijami že 12. dan gledajo s kmečkega koledarja.

Draga družba, v kratkem bo 12 in to je čas, ko sklenemo Agora Obzorja in program za eno uro od 12 do 1 predamo v oskrbo uredništva slovenskega sporeda ORF. Na radiu Agora pa sem bil danes z vami Jaka Novak in spet se slišimo ob 1 v oddaji Agora Divan. Hvala in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Po delnih neuradnih izidih je zakon o parlamentarni preiskavi na zakonodajnem referendumu zavrnjen. Preobrat se je zjutraj zgodil pri RTV prispevku. Po najnovejših neuradnih izidih so volivci s tesno 50,04% večino zavrnili njegovo ukinitev. Kot kaže

0: bodo o končnem rezultatu tako odločili šele glasovi, ki so bili oddani po pošti. Čez en teden bodo prišteli še glasovi iz tujine. Pogojevanje socialne pomoči z opravljanjem družbeno koristnega dela in ukinitev volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah so volivci na posvetovalnih referendumih podprli. Slovenija glede sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču, ki so jih v petek napovedale Združene države Amerike, vidi pot naprej v dialogu z ameriško stranjo, je o prihodu na zasedanje zunanjih ministrov Evropske unije dejal minister Tone Kajzer. Ob tem je dodal, da Slovenija zagovarja vladavino mednarodnega prava v mednarodnem prostoru, a dodal, da morajo mednarodna sodišča delovati nepristransko in v skladu z mednarodnim pravom. Države članice Unije so sicer v soboto sprejele skupno izjavo glede ameriških sankcij proti ICC in jih označile za nesprejemljive. V ospredju omenjene razprave zunanjih ministrov, ki se začenja v Luksemburgu, bo povečanje pritiska na Rusijo, tako zaradi hibridne grožnje državam članicam Unije, kot zaradi vojne v Ukrajini. Visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas je pozdravila energetsko premirje med Rusijo in Ukrajino, ki ga je razglasil ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je izrazila dvom, da bo Moskva spoštovala delno prekinitev ognja in pozvala Washington naj uvede sankcije proti Rusiji. Ukrajina je med tem že poročala o novih ruskih napadih na energetsko infrastrukturo. V Bangkoku se je začelo redno letno zasedanje Mednarodnega denarnega sklada IMF in Svetovne banke. V spredju razprav bodo stanje svetovnega gospodarstva, javnofinančna stabilnost, povišana inflacija zaradi energetske draginje in umetna inteligenca. Po besedah generalne direktorice IMF Kristaline Georgijeve bi lahko razvoj umetne inteligence spremenil strukturo trga dela. Po oceni IMF bi bilo lahko kar 40% delovnih mest posledično dopolnjenih, prekvalificiranih ali ukinjenih. Hkrati vlaganje v razvoj umetne inteligence krepi gospodarstva azijskih držav, ki izdelujejo strojno opremo. Več 10 tisoč ljudi se je včeraj udeležilo pohoda po ulicah Bruslja do Evropske četrti, kjer je sedež osrednjih institucij Evropske unije. Belgijsko vlado in unijo so pred letno podnebno konferenco Združenih narodov pozvali k odločnejšemu ukrepanju proti podnebnim spremembam. Podnebni vrh CO oziroma COP 31 bo prihodni mesec v Antaliji v Turčiji.
1: Poglejmo na vreme na Koroškem. Danes popoldne bo večinoma sončno, v gorah bo vetrovno, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 12 do 18 stopinj Celzija. Jutri v torek bo po jutranji megli pretežno sončno, večino časa celo brez oblakov. Temperature bodo dosegle največ 12 do 19 stopinj Celzija. Koroška v živo. Studio ob 12. Ob 10. oktobru je v Celovcu potekala spominska prireditev dežele Koroške. Kulturni spored so oblikovali otroci iz Evropske šole Šmihev nad Pliberkom. Predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev so se srečali s Komisijo Sveta Evrope. V ospredju pogovorov je bila zaščita manjšin. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu o srednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 12. oktobra vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. Preteklo soboto je v Celovcu potekala spominska prireditev dežele Koroške ob dnevu plebiscita 10. oktobra 1920. Ob 106. obletnici se je začela dopoldne s polaganjem vencev na pokopališču v Trnji vasi, nadaljevala pa slovesnostjo na dvorišču deželnega dvorca. Spomnili so se dneva, ko se je večina prebivalstva na glasovalnih območjih z 59% izrekla za to, da Koroška ostane del Avstrije. Ključno vlogo na plebiscitu leta 1920 pa je imelo tudi najmanj 10 tisoč slovensko govorečih Korošcev, ki so oddali svoj glas, je poudaril deželni glavar Daniel Fellner.
2: Und vielleicht darf ich daran erinnern, dass im Abstimmungsgebiet die slowenische Volksgruppe 70% der Gesamtbevölkerung ausgemacht hat. Und sie haben Ja gesagt. Ja zu dieser jungen demokratischen Republik Österreich. Meine Oma war zu diesem Zeitpunkt 7 Jahre alt. Und im Alter hatte sie einen Schlaganfall. Und sie sprach wirres Zeug. Im Krankenhaus sind wir dann draufgekommen, es ist nicht wirres Zeug, es ist Slowenisch. In unserer Familie hat niemand gewusst, dass meine Oma Slowenisch sprechen kann. Sie hat es versteckt, verborgen, unterdrückt, aus Scham oder aus Angst. Ich weiß es nicht. Aber Geschichte und auch ihre Geschichte stirbt nie. Und sollte das damals einmal völlig in Vergessenheit geraten, dann, geschätzte Festgäste, dann wäre es schlimm um uns bestellt. Um unser Land und um unser Dasein. Weil nur lebendige Geschichte hält uns wach und wachsam.
1: Fellner je izpostavil, da je danes naloga vseh nas, da preprečimo že prve zametke pojavov, ki bi lahko ogrozili našo demokracijo. Družbena razdeljenost, populizem, dezinformacije, politični ekstremizem in razkroj norm so namreč postali del naše družbe in vsakdana. Zato moramo biti toliko bolj pozorni in občutljivi za dogajanja okoli nas.
2: Erlauben Sie mir vielleicht an dieser Stelle Viktor Frankl zu zitieren, ein KZ-Überlebender. Der hat übrigens seine gesamte Familie in unterschiedlichen KZs verloren und er schreibt, Gräueltaten passieren nicht über Nacht. Sie beginnen im Kleinen, mit dem Verlust von Mitgefühl und Empathie, mit Gleichgültigkeit gegenüber anderen und mit schleichender Akzeptanz von Ungerechtigkeit. Seine Warnung lautet, seien wir wachsam gegenüber den Feinen, Rissen in der Gesellschaft. Seien wir wachsam gegenüber den Rissen in unseren moralischen Wertehaltungen.
1: Fellner je opozoril tudi, da še nikoli nismo imeli dostopa do tolikšne količine informacij. Hkrati pa dezinformacije še nikoli niso bile tako razširjene.
2: Dezinformation zielt darauf ab, die Demokratie zu zerstören. Wie macht sie das? Sie agiert populistisch. Sie treibt Spaltung der Gesellschaft voran. Statt einem Wir gibt es ein Wir und die anderen. Wobei die anderen immer die Schlechten sind. Die Bösen, die Sündenböcke. Und wissen Sie, immer dann, wenn wir in der Geschichte dieses Wir und die anderen hatten, dann ist es in einer Katastrophe geendet. Und umgekehrt, immer dann, wenn wir das Wir betont haben, das Zusammen, das Gemeinsam, dann ist es uns allen besser gegangen. Živela naša domovina, Koroška. Es lebe unser Heimatland Kärnten.
1: Spominska prireditev je potekala v znamenju sobivanja. Tako kot v zadnjih letih je bil tudi tokratni program izveden v obeh deželnih jezikih. V slovenščini je zbrane nagovoril tudi predsednik Koroškega deželnega zbora Andreja Šejavicl.
3: Koroška je čutovita dešela čutovitih ljudi, obe narodni skupnosti, slovensko ali nemško govorečih. Ponosni smo lahko na njo in na naše skupnosti, ki so zaklad, ki ga moramo varovati vsi.
1: Spored je sooblikovalo več kot 20 šolarjev in šolark Evropske šole v Šmihelu pri Pliberku. V prispevku z naslovom Imam sanje, ich habe einen Traum so poudarili, da nam ni treba biti enaki, da bi lahko pripadali isti skupnosti. Sledi kratek izsek.
4: Nicht jede Grenze steht auf einer Landkarte. Manche Grenzen tragen wir mit uns.
5: Včasih zadostuje en pogled, ena beseda, en občutek, ti si drugačen.
4: Und irgendwann wird aus anders nicht wie wir.
6: Imam sanje. Sanjam o otroku, ki mu ni treba skrivati svojega jezika. Svojega imena, svoje zgodbe. Domovina ne postane manjša, če jo delimo, postane večja.
4: Vielleicht wird Heimat nicht kleiner, wenn wir sie miteinander teilen. Vielleicht wird sie größer.
5: Ni treba, da govoriva isti jezik.
6: Različnost ni nevarnost, je prostor za prihodnost.
1: Tako šolarji in šolarke Evropske šole Šmihev nad Bliberkem, ki so sooblikovali spored spominske prireditve dežele Koroške ob dnevu plebiscita 10. oktobra 1920. Zdaj pa poglejmo, kaj je še sicer novega pri nas in pri sosedih, dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustija.
7: V soboto je v Celovcu potekala spominska prireditev dežele Koroške ob dnevu plebiscita. Združenje kritičnih šolark in šolarjev, akcijon kritiša šülerinnen und Schüler AKS, pa je na ta dan v Celovcu organiziral protest, katerega se je udeležilo približno ducat ljudi. V noči na soboto pa so v Beljaku neznanci polepili krajevno tablo s slovenskim krajevnim imenom Beljak. Policija je sporočila, da to zadevne prijave ni prijela. Svobodnjaška stranka FPÖ pa je akcijo označila za levičarsko-ekstremistično in zahteva hitro razjasnitev okoliščin. Koroška gospodinstva lahko za novo fotovoltaično napravo prejmejo do 3000 evrov. Naprava mora biti postavljena letos, imeti vsaj 5 kW moči in biti opremljena s baterijskim hranilnikom s najmanj 5 kW urami zmogljivosti. Za naknadno ugradnjo hranilnika pa je na voljo 1000 evrov. Koroška za novi razpis namenja okoli 10 milijonov evrov. Vloge je mogoče oddati od danes izključno preko spleta do konca leta. Za podjetja, kmete in občine veljajo drugačni pogoji. V teku je tudi zadnji letošnji zvezni razpis, kjer je na voljo 38,5 milijona evrov. Vloge sprejmejo še do 22. oktobra. Letošnji september je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus drugo najtoplejši mesec doslej. Ob enem pa je bil drugi zaporedni mesec, ko so povprečne globalne temperature presegle 1,5 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo. V Avstriji ta teden skoraj ne bo sodnih obravnav. Sodniki in državni tožilci z akcijskim tednom za pravno državo opozarjajo na pomankanje kadra v pravosodju. Po navedbah združenja sodnikov bi za obvladovanje vse večjega obsega dela potrebovali več 100 dodatnih delovnih mest. Tudi na deželnem sodišču v Celovcu in 11 koroških okrajnih sodiščih bodo obravnavali na najnujnejše zadeve.
1: Je poročal kolega Simon Rustija. Poglejmo k drugi temi žurnala. Pred nedavnim so se predstavniki in predstavnice krovnih političnih organizacij koroških Slovencev srečali s Komisijo Sveta Evrope za manjšine na Koroškem. Odvetnik Rudi Volk iz Narodnega sveta koroških Slovencev je sestavo komisije ocenil kot zanimivo. Saj so bili navzoči predstavniki iz Gruzije, Srbije in Ukrajine, medtem ko ni bilo nikogar iz Zahodne Evrope. Rudi Volk je že pred srečanjem pripravil pisno stališče. Od krovnih organizacij sta se srečanja udeležila dva predstavnika Narodnega sveta koroških Slovencev in predstavnik Zveze slovenskih organizacij, medtem ko iz skupnosti koroških Slovencev in Slovencev ni bil navzoč nihče, pravi Rudi Volk.
8: V ospredje smo postavili reformo dvojezičnega sodstva in tukaj smo zlasti izpostavili absolutno nerazumevanje za izključitev Celovca. Izrazili smo tudi nerazumevanje za to, da, kot se kaže, bomo dobili samo dve planski mesti za prevajalca, pri deželnem sodišču pa očitno nobenega dodatnega planskega mesta, to je občutno premalo in daleč od tega, kar so nam obljubljali. In seveda ostala čudna določila v tem zakonu, da se ne razprave še naprej odvijajo v Pliberku in Brovlah, če so slovenske, sicer pa bodo te dve sodišči zaprti in pa izključitev Gornjega Roža in Zile. Jaz mislim, da so člani komisije te naše pomisleke zelo dobro razumeli, so stavili tudi zelo detaljirana vprašanja, so bili pripravljeni na to temo in jaz pričakujem, da bo komisija dala Avstriji ustrezna priporočila, da je treba to ponesrečeno zakonodajo popraviti. Tema so bili tudi dogodki pri Peršmanu, da še zmeraj manjka opravičilo in da še vedno manjkajo posledice za tiste, ki so si izmislili tole akcijo. Tema je bil tudi izobraževalni sistem, torej da še vedno nimamo pravice do dvojezičnih vrtcev, da manjka dvojezičnost na sekundarni stopni. Izpostavili smo, da je nujno potrebno, da se na Dunaju uredi izobraževalni sistem v manjšinskih jezikih, tudi v slovenščini.
9: Ta dokument ste izdelali vi, se ostali dve krovni organizaciji tudi strinjata s tem dokumentom?
8: Dokument sem izdelal jaz, Narodni svet ga je odposlal potem kot svojega. Od ZSO vem, da ga niso v celoti prevzeli, so pa sami pripravili sličen dokument, ki pa, koliko mi je predstavnik ZSO povedal, je v 95% pravzaprav bolj ali manj identičen. Za SKS pa ne vem, ali so oni dali kako posebno poročilo ali niso reagirali to. Ja, to je treba vprašati njih.
9: In to priporočilo, to je za zvezno vlado, kako pa gre zdaj naprej s tem dokumentom?
8: Priporočilo bo Svet Evrope izdelal zvezni vladi, tako kot vsako leto, in na osnovi tudi pogovorov s predstavniki narodnih skupin pač izdelajo priporočilo. To so delali tudi že v prejšnjih letih. Žal je treba ugotoviti, da Avstrija vsa ta priporočila bolj ali manj ignorira. In to je treba nujno spremeniti in to mislim, da ravno sedaj, ko bo Avstrija naslednjo leto postala članica varnostnega sveta OZN, si Avstrija ne more privoščiti, da enostavno tako enostavno ignorira priporočila mednarodnih gremijev. To se ne spodobi za članico varnostnega sveta OZN in zato bi bilo že dobro, da čim hitreje dobimo priporočila Sveta Evrope in da potem tudi sami gledamo, da na mednarodni ravni razširimo ta priporočila in dregamo na to, da jih Avstrija tudi uresniči. Problem je, da so vse te konvencije, evropske konvencije, samo bolj ali manj dogovori med državami in priporočila državam, kako naj ravnajo. So obvezna, ampak nimamo pravnih sredstev. Se pravi, jaz kot pripadnik manjšine nimam možnosti, da bi se kjerkoli pritožil in rekel, Avstrija te konvencije ne uresničuje, ker ni nobenega sodišča, ki bi bilo pristojno za to. Ravno to pa smo izpostavili komisiji, da Avstrija nam je notranje državno jemlje pravne možnosti s tem, da so vsa merodajna določila sprejeli v ustavnem rangu, se znotraj Avstrije ne moremo pritožiti, imamo pravzaprav samo še možnost apelirati na take mednarodne organe, kot pa ravno komisija pri Svetu Evrope. Ampak če Avstrija ignorira tudi njihova priporočila, potem nam ostane dejansko počasi samo še, seveda vedno spet apel na Republiko Slovenijo, da naj bo Republika Slovenija glasna na mednarodni ravni, ampak kot zadnje sredstvo pritožba, čisto uradna pritožba na osnovi pakta o občanskih pravicah pri OZN. In to ravno v času, ko je Avstrija članica varnostnega sveta OZN, bi to bilo po moji oceni precej močno sredstvo, ki ga še imamo v ozadju in ki bi se ga veljalo počasi poslužiti.
1: Tako Rudi Volk iz Narodnega sveta koroških Slovencev o priporočilu, ki so ga predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev pripravili za Komisijo Sveta Evrope. S tem pa je opoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF izvenel ob 12:18. Na koncu pa imam za vas še kratko opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at. Tam lahko preberete še več o temah, ki ste jih slišali, pa tudi še marsikaj drugega. Ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF za žurnalom v nemškem jeziku. Do takrat pa imamo za vas cel šopek dobre glasbe, ki ga je pripravil naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Poleti, jeseni, pozimi, pomladi, te poslušamo radi.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Živjo, jaz sem Jan Plestenjak in lepo pozdravljam vse poslušalce slovenskega programa ORF. Upam, da se čim prej vidimo in skupaj zapojamo.

Živja, sem jo že potrebuješ iz skupine Čuki. Zelo smo veseli, da se tudi preko slovenskega sporeda ORF sliši kakšna naša, taka ta prava čukovsko-slovenska pesem. Upam, da vam bo tudi tale polepšala tale dan. Pa se

To je bila Bakalina Velika s pesmijo Čudežen svijet, igra vam radio Agora. Ali poznate pregovor Vse je enkrat prvič? No, ta pregovor vsekakor drži. Konec septembra je slovenska beseda tako v branju kot v pesmi prvič zazvenela v prostorih graške deželne vlade. Kaj se je tam dogajalo in kdo je poskrbel, da je slovenska kultura zaživela tudi v tem posebnem prostoru, izveste v prispevku Po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Na sedežu deželne vlade v Gradcu je 22. septembra zazvenela slovenska beseda, prepletena z glasbo in umetnostjo. Slovenski kulturni večer je ponudil srečanje besede, glasbe ter različnih pogledov na jezik in identiteto. Čudovit program so soustvarile slovenske umetnice. V prispevku boste slišali nekaj utrinkov večera in glasove slovenskih ustvarjavk, ki so mu dale poseben pečat. Podoživimo ta večer s prispevkom Bojane Šrajner Hrženjak.
3: Tokrat je bil prostor, v katerem običajno odmevajo politične razprave, namenjen nekoliko drugačnim glasovom. V graški deželni vladi je bilo slišati slovenščino skozi poezijo, glasbo in osebne zgodbe umetnic. Večer je odpiral vprašanja jezika, pripadnosti in identitete. Poudarek je bil na povezovanju, saj je ponudil priložnost za srečanje slovenske kulture z avstrijskim občinstvom. Med obiskovalci so bili tako Slovenci kot Avstrijci, prav slednjih je bilo veliko. In morda je prav v tem tudi posebna vrednost takšnega večera, da slovenska beseda zazveni tudi tam, kjer je sicer ne slišimo pogosto.

Da slovenska literatura lahko popestri tudi avstrijsko kulturno-literarno življenje, je dokazal slovenski večer na graški deželni vladi. Slovensko književnost, glasbo in umetnost so s kulturnim programom predstavili Reska Kancjan, Daniela Kocmut in glasbenica Tjaša Fabjančič-Lager z možem. Z izjemnim izborom besedil in glasbe so poudarili temo pomen jezika in identitete ter povezovanja.

0: Tjaša Fabijančič-Lager in Mihael sta z izbrano glasbo naredila večer čaroben.
1: Začela sva z slovensko klasiko, Danes končnih sanj. To je en izmed najljubših slovenskih pesmi mojih. Potem sva vključila tudi ljudsko, Lipa zelenela je, potem pa glasbene pesmi od Danijele Kocmont. Ena je v slovenščini, dve sta pa v nemščini.
2: Dobro poznata že obe avtorici, ki sta danes tudi nastopili. Skupaj ste pripravili ta program.
1: Tako je. Z Danijelo se poznava že dlje časa in sva tudi pred kratkim naredili en tak skupni projekt, kjer gre večinoma za uglasbeno poezijo, pač njeno uglasbeno poezijo. Z Resko še nisem sodelovala, jo pa seveda poznam kot avtorico.
2: Številni v občinstvu so tvoje pesmi danes slišali prvič, ampak aplavz je bil bučen.
1: Ja, res je, bili so zelo pozorni in se mi zdi, da kljub temu, da mogoče niso razumeli vsega, ker pač je bilo v slovenščini in nemščini, da so vseeno razumeli neko to glasbeno sporočilo.
2: Tjaša, čuti se, da s ponosom poješ te slovenske po slovenskem izročilu.
1: Ja, zdaj jaz sem iz Slovenije in dlje časa, ko živim v tujini, bolj mi je ta slovenski jezik nekako pri srcu ali pa nekako se poskušam se boriti za to, da ostane na nekem tem nivoju maternega jezika, tudi z mojo hčerko seveda. In zato mi je seveda zelo pomembno, da pojem v slovenščini. In zdi se mi tudi, da če človek poje v maternem jeziku, glas nekako najbolj pristno zveni.
2: To smo lahko doživeli in to priložnost pa zdaj ponujamo tudi našim poslušalkam in poslušalcem.
1: Slišali boste skladbo Maruša, ki je tudi uglasbena poezija Danijele Kocmont.
2: Tjaša, hvala lepa.
1: Hvala.

0: To je bila pesem Maruša v izvedbi izjemne Tjaše Fabjančič-Lager. Pesem je uglasbila z možem Mihajlom. Napisala pa jo je pesnica Danijela Kocmut, ki je skupaj z Resko Kancjan ustvarila ta poseben literarni večer v Graški deželni hiši. Z močjo svojega branja in z besedili, ki ste jih posebej izbrali za ta večer, sta ustvarili njegov najmočnejši trenutek, tisti, v katerem je literatura zares pregovorila. Navdušeni nad samo idejo, da slovenska literatura zazveni na sedežu Štajerskega deželnega zbora, sta povedali.
1: Ja, najprej je bilo presenetljivo povabilo, da pač politični klub povabi, priredi slovenski večer, kulturni, literarno, glasbeni večer sploh. In potem pa sem si tudi mislila predvsem, da je dober znak povezovanja in simbol tega, da se pokaže, kako lahko slovenska beseda popestri tudi graško, avstrijsko, se pravi ne samo štajersko, ampak tudi avstrijsko kulturno, literarno življenje. In smo povabili tudi slovensko pevko in njenega pač v duetu, ki živita v Gracu, Tjaša Fabjančič in Mihajl Laga, živita v Gracu, ampak delata in pojata in muzicirata v obeh jezikih. Se pravi, da je res popolnoma nekako dvojezičen večer, da se, mislim, lahko tudi pokaže, kaj je slovenska književnost in glasba in umetnost zmore tudi v majhnem Gracu, tako rekočno, kaj lahko ponudimo, kakšen program, kulturni program.
2: Pa tudi to, ker smo tu v klubu ÖVP, je pa seveda zelo, zelo važno, da vidijo, da so slovensko govoreči v Gracu, da znajo pisati, da delajo umetnost na različnih področjih. In povedali bi samo to, da sva se seveda skupaj z Danijelo srečale, preden sva tu nastopale in sva se pogovarjale, kako bova ta večer strukturirale. In odkrito rečeno sva potem bile zelo vesele, da to ni bila desetničarska FPÖ, ki vabi, temveč črni klub, če smem tako povedati.
0: In kako sta zastavili večer? Čemu sta dali prednost? Bilo je dvojezično, razumeli smo vsi.
1: Prednost morda pač tudi tej temi, jezik, identiteta, kjer pač najino pisanje zaznamuje. Ampak da je razumljivo za mogoče tudi večjo nemško govorečo publiko, ne? Da se predstavi pač tudi najino delo in slovenska beseda pride na oder v enem takem bolj nenavadnem okolišu oziroma formatu, ki da priložnost, da lahko nastopimo ljudem, ki sicer morda ne bi prišli sploh v stik z slovensko umetnostjo v Gracu.
0: Za številne je bilo verjetno prvič, ampak potrudili sta se, da je bilo zanimivo, dostopno vsem.
2: Vse to je bilo zelo važno, ko smo se pogovarjali. Jaz sem prebrala na primer eno pesem, ki sem jo napisala pred 15 leti, je v slovenskem jeziku in se imenuje Tek po štajerski zgodovini. In seveda to sem prvič lahko v takem ambijentu prebrala. Mi je bilo jasno, da dokaj niso razumeli, ampak imam citate not, kot na primer Machen Sie mir das Land wieder Deutsch in podobno, ker je tu zgodovinski lirični tek skozi čas. In mislim, to mi je bilo veselje, da lahko to v takšnem okviru prezentiram.
0: In bilo je tudi dobro sprejeto. Aplavz je bil bučen.
2: Ja, hvala Danijela.
1: Hvala Reska. Ja, lahko smo veseli, da je bil uspešen večer in upamo, da je nekaj ljudi morda zainteresiralo in mogoče razširilo njihov pogled na nekatere zadeve, ki so nam samoumevne, mogoče pa nemško govoreči publiki v takšnem bolj konservativnem okviru ni. Zato odpiramo mogoče na ta način vrata in mostove gradimo še naprej.
0: In morda je prav to največ, kar lahko takšen večer doseže. da slovenska beseda za trenutek zazveni tam, kjer je sicer redkeje slišati in nagovori tiste, ki do slovenske literature in umetnosti drugače morda ne bi prišli. Slovenski večer v prostorih Štajerske deželne vlade je tako odprl prostor za slovensko kulturo, predvsem pa nakazal, da ima svoje mesto tudi v širšem avstrijskem kulturnem prostoru. Ali je bil tole lep večer ali pa vendarle znak, da bodo tudi v prihodnje vrata za slovensko kulturo in Slovence v Gracu odprta? To bo pokazal čas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: In v kratkem se skupaj razgledamo po krajih okrog sebe, pa tudi po svetu. Slišali boste, kaj se dogaja in je dobro, da veste. V mislih imam seveda poročila skupaj z vremensko napovedjo v nemškem jeziku, potem pa nas čaka še ena ura oddaje Agora Divan, ki bo še kako glasbeno obarvana.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan, igra vam Radio Agora, danes sem z vami Jaka Novak, seveda skupaj s kolegicami in kolegi, ki so pripravili prispevke. V tej uri vas v oddaji Druga glasba vabimo na posebno glasbeno potovanje. Kaj se zgodi, ko elektronska glasba ni več namenjena plesišču, pa tudi ne temu, da bi neopazno igrala v ozadju? Ko bit obstaja, vendar vas namesto v gibanje potegne v aktivno poslušanje. No, tokrat bomo v oddaji Druga glasba prisluhnili novemu albumu izraelskega umetnika Rana Slavina. To je glasba, ki se izmika žanrskim oznakam in od poslušalca zahteva nekaj več pozornosti. Ne zamudite, na sporedu bo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Je to klubska elektronika, ambient ali zvočna umetnost? Album Hyper Basic se izmika vsem oznakam. Z razbitimi ritmi, glitch teksturami in filmsko atmosfero poslušalca vodi po prostoru med plesom in poslušanjem. Vabljeni v drugo glasbo, kjer bomo raziskali enega bolj nenavadnih elektronskih albumov letošnjega leta.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Pravkar smo poslušali skladbo Premium DK izraelskega umetnika Rana Slavina in danes si bomo podrobneje ogledali njegov album Hyper Basic. Že naslov albuma je zanimiv. Hyper Basic zveni skoraj kot šala. Beseda basic pogosto pomeni nekaj povprečnega, brez posebne globine. Hyper Basic je torej hiperpovprečno. Že po prvih minutah poslušanja postane jasno, da je naslov verjetno precej ironičen. Ta glasba ni preprosta. Prav nasprotno, ves čas nas drži v lahnem nelagodju, ker nikoli zares ne vemo, kam nas bo odpeljal naslednji beat. To gotovo ni album, ki bi ga priporočili vsakomor ali za vsako priložnost. Zahteva čas, potrpežljivost in pripravljenost sprejeti, da glasba včasih ne ponuja jasnih odgovorov. A ravno zato predstavlja zanimivo izkušnjo, če vas zanima, kam vse se lahko razvije sodobna elektronika. Ran Slavin ni le glasbenik, je multimedijski umetnik in filmski ustvarjalec, ki deluje med filmom, zvočnimi instalacijami in elektronsko glasbo. Že več kot 20 let raziskuje zvok digitalnih napak, razbitih ritmov in nenavadnih tekstur. Njegove prve izdaje so išle pri kultni založbi Mil Plateau, ki je pomembno zaznamovala razvoj glitch elektronike, danes pa glasbo izdaja pri svoji založbi Nocturnal Rainbow Recordings. Album Hyper Basic ni niti ambientalna glasba, niti klubska elektronika. Je nekje med obema svetovoma. Ritem obstaja, vendar pogosto ne deluje tako, kot bi pričakovali. Namesto, da bi nas odpeljal na plesišče, nas pritegne k poslušanju. Sedaj se bomo posvetili skladbi Static Ritual.

Poslušali smo Static Ritual izraelskega umetnika Rana Slavina. Tu se pojavi vprašanje, kaj pravzaprav poslušamo in morda še pomembnejše, kje bi to glasbo sploh poslušali? Na plesišču? Verjetno ne, ritem je, vendar ni plesen. Kot ambientalno glasbo nekje v ozadju, tudi težko zahteva preveč pozornosti. In prav v tem je posebnost albuma. Glasba se ves čas izmika kategorijam. V njej slišimo vplive klubske elektronike iz 90-ih in zgodnjih 2000-ih let, IDM-a, gliča, industriala, vendar nobenega od teh slogov Ran Slavin ne posvoji do konca. Če bi jo primerjali s kulinariko, bi bila to dekonstruirana elektronska glasba. Tako kot v restauraciji z Michelinovo zvezdico prepoznamo sestavine, ampak jih pogosto dobimo v popolnoma drugačni obliki, tudi tukaj prepoznamo elemente klubske glasbe, bas, puls, break, šum, vendar so razstavljeni in ponovno sestavljeni v nekaj drugega. Album zato zahteva precej aktivnega poslušalca. Ne ponuja hitrega zadovoljstva, ampak počasno raziskovanje. Naslednja skladba pa je skoraj 11-minutna No.

Na Radiu Agora poslušate oddajo Druga glasba, kjer se danes posvečamo zahtevni elektroniki. To je bila skladba No. Čeprav traja skoraj 11 minut, je No morda celo najbolj dostopna skladba na današnjem albumu. Ima nekakšen tok, ki ga lahko spremljamo, čeprav se pod površjem ves čas dogajajo drobni premiki. Ritem nastaja in razpada, zvoki prihajajo iz različnih smeri, vendar glasba nikoli popolnoma ne izgubi občutka gibanja. Ran Slavin je umetnik, ki že vrsto let deluje na presečišču različnih medijev. Njegova dela so bila predstavljena na Beneškem bienalu, festivalu Ars Electronica, Transmedialu in številnih drugih mednarodnih razstavah. Nastopa tako v galerijah kot na festivalih eksperimentalne elektronike. Prav zaradi tega njegova glasba deluje skoraj kot podaljšek njegovih vizualnih instalacij, kjer zvok postane arhitektura. Sedaj pa prisluhnimo naslednji skladbi z naslovom Beta Phase.

To je Ran Slavin in skladba Beta Phase. Naslov skladbe namiguje na nekaj nedokončanega, testnega. In prav tak občutek daje tudi glasba, kot da bi poslušali sistem, ki se sproti sestavlja in preverja svoje funkcije. Ob tem pa album odpira še eno zanimivo vprašanje. Ali mora elektronska glasba vedno imeti funkcijo, naprimer služiti plesu? Ali obstaja možnost preprosto poslušanja? Hyperbasic se giblje prav nekje med obema svetovoma. Fizičnost ritma je ves čas prisotna, vendar ostaja zadržana, kot da bi bila namenoma prekinjena tik pred trenutkom, ko bi nas povlekla na plesišče. Za konec današnje oddaje pa bomo poslušali še skladbo Borderless Home.

0: Za konec smo slišali še Rana Slavina in Borderless Home. Naslov bi lahko prevedli kot Dom brez meja, kar je morda lep zaključek albuma, ki ves čas briše meje med klubom in galerijo, med ritmom in šumom, med elektronsko glasbo in zvočno umetnostjo. To ni zares glasba za poslušanje med kuhanjem ali vožnjo z avtomobilom. Veliko bolje deluje v koncertnem prostoru, kjer človek za eno uro odloži telefon in se prepusti zgolj poslušanju. Podobno kot pri sodobnem džezu ali elektroakustični glasbi, tudi tukaj ni pomembno, da si melodijo zapomnimo, ampak da doživimo prostor, ki ga ustvarja zvok. Če vas je album pritegnil in bi glasbo Slavina radi doživeli v živo, je to vsekakor mogoče. Ran Slavin redno nastopa na mednarodnih festivalih kot glasbenik in vizualni umetnik. Informacije o novih projektih in koncertih pa najdete na spletni strani ranslavin.com in na družbenih omrežjih. To je bila druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič. Hvala za poslušanje in nasvidenje do prihodnjič.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

V dobri družbi čas hitro mine. Hvala, da ste radio nastavili na Agora. Z vami sem bil Jaka Novak, skupaj z ekipo. Od 3 do 6 pa bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Lep ponedeljek še naprej in srečno!

0: Ägypten oder Nepal würden zeigen, dass entschlossenes Handeln Fortschritt bewirken könne.
1: Karin Goritschnik hat informiert. Papst Leo wird bereits morgen in die Gemelli-Klinik in Rom eingeliefert. Dort wird ihm ein Knoten aus der Lunge entfernt. Der Spitalsaufenthalt dürfte eine Woche dauern, teilte der Vatikan vor kurzem mit. Der Lungenknoten war bei einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung entdeckt worden. Heute arbeitete der Papst wie gewohnt und gewährte unter anderem Privataudienzen. Das waren die Nachrichten mit Martina Kofler.
2: Hvala Martina in lepo zdrav kolegicam in kolegom na Dune. V slovenskem studiu Refu Celovcu začenjamo popodanski spored kot običajno z vremensko napovedjo. Sprva oblačno in ponekoč rahlo deževno se je danes dopoldne uveljavilo sončno vreme, popoldne po večini sije sonce v deželi, v gorah je dokaj vetrovno, najvišje dnevne temperature pa dosegajo danes 13 do 16 stopinj Celzija in kaj pravijo vremenoslovci za jutri. Po jutranji megli bo pretežno sončno večino časa celo brez oblakov, temperature pa naj bi jutri dosegle največ vrednosti od 12 do celo 19 stopinj Celzija. Varno po cestah z vašim slovenskim sporedom ORF. Prometna redakcija nam ne javlja omembe vrednih ovir ali zastojev na koroških in štajerskih cestah. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam lahko zaželimo prijetno vožnjo in srečno pot.
3: Slovenski spored, lepa ura. Danes je z vami Niko Kupa.
2: Lepo vas pozdravljam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, na začetku triurne popodanske oddaje slovenskega sporeda avstrijskega radija. Pod geslom Lepa ura bomo poskrbeli do 18. ure za, upam tudi za vas, prijetne trenutke, kaj vse smo s kolegicami in kolegov vrstili v prvi del. Vam povem, v nekaj trenutkih začenjamo s prijetno glasbo, katere tudi danes popoldne ne bo zmanjkalo. Lepo, da ste z nami in vabljeni, da nam popestrite družbo vse do 18. ure. We'll be right back.

0: sem Vlado Kreslin iz Prekmurja in pozdravljam vse poslušalce slovenskega sporeda ORF. Lepo se imejte, se vidimo na kakšnem koncertu. Srečno!
1: Ja, in upamo, da bo kmalu, ki je blizu, tudi zaigral Vlado. Kaj boste sicer slišali, poleg dobre glasbe v prvem delu oddaje Lepa ura, po sedaj že ljubi navadi bomo poskrbeli z nasvetom izpod peresa dr. Franceta Vrbinca za lepšo slovenščino v nekaj trenutkih. Poleg tega boste slišali, kako je šlo danes jutre ob koroškem kvizu, ki ni tako enostavn, nagrade pa zelo lepe, ali smo lahko oddali nagrado, danes boste tisti, ki niste poslušali zjutraj, slišali tudi še v tej uri, razen tega pa se bomo pozanimali pri uspešnem mladem rojaku, nogometašu, ki igra že za Hajduk Split. Kako je bilo, ko so ga upoklicali v avstrijsko nogometno reprezentanco, mlado reprezentanco, moramo seveda reči. Druga ura bo kot vsak ponedeljek tudi v znamenju športnih rezultatov, porazov, zmag in podvigov. V zadnjem delu pa čaka osrednja informativna oddaja popodneva in glasbena oddaja Naša pesem, danes spet iz bogate zakladnice pevskega izročila, toliko naši načrti in seveda tudi glasbe med temi urami, oziroma v teh dveh urah, v treh urah ne sme manjkati. Ta bo res poskrbela za tri lepe ure s slovenskim sporedom ORF in upam tudi v vaši dobri družbi, da jih bomo preživeli. Do 18. ure smo tudi danes z vami, če vi tako želite. Kot rečeno, upam, da tako želite in želim vam prijetno poslušanje in dober sprejem slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije ORF.

0: Čas za lepo slovenščino. Vsak strokovnjak je bil nekoč začetnik. S konkretnimi primeri iz različnih kontekstov spoznavamo lepoto našega jezika. Jezikovni kotiček slovenskega sporeda ORF nam omogočata Radio Ognjišče in France Verbinc, veliki ljubitelj lepe in pravilne slovenščine.
1: Tudi tokrat vam pošiljam prijazen pozdrav, tudi v imenu doktorja Franceta Verbinca, ki skrbi za tele jezikovne kotičke ali natančneje, ki jih je zbral v lični knjižici, iz katere vam vsak dan prebiram. Strani avtorja lahko rečemo, da ni pritožb. Ojej, če bi slišal zdaj, kako sem tole napovedala, bi se po moje kar zgrozil, zato bom kar povzela njegove besede. Piše takole. Odmev strani slovenskih medijev je bil leto zelo dober. Pritožbe strani gostov so bile redke. Navdušeni odmevi strani številnih obiskovalcev koncertov. Ti stavki vzeti iz časopisja so primeri pogoste rabe besedne zveze strani. Akademijski slovar označuje rabo strani za pisarniško, togo izražanje. Namesto dobiti odobritev strani pristojnega organa. Svetuje odobritev od pristojnega organa. Namesto strani univerze se bo posvetovanja udeležil rektor, pa kot predstavnik v imenu univerze. Z rabo besedne zveze strani naše sporočanje prav nič ne pridobi. Zato je bolje, da jo izpustimo in ne mlatimo prazne slame. Brez nepotrebnega mašila bomo ustrezno je rekli v navedenih primerih. Odmev slovenskih medijev, pritožbe gostov, navdušeni odmevi številnih obiskovalcev.

Dagi in Žan Serčič, sta bila to ura, kaže 15 in 30 minut. V vašem slovenskem sporedu RF je to vedno čas, da pogledamo tudi spet na ceste, varno po cestah z vašim slovenskim sporedom ORF prometna redakcija. Nam na Koroškem javlja sicer na B99 Kačbjerski cesti med Renvegom in Kačbjergom pri Milpahu zastoj oziroma dela, obvoz je pa urejen, tako da je vse v najlepšem redu. Sicer na koroških cestah ni omembe vrednih ovir ali zastojev in tudi na Štajerskem na glavnih vpadnicah in cestah ni nobenih ovir. Vse v najlepšem redu. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam lahko zaželimo prijetno vožnjo in srečno pot.

0: Saša Lendero in Tilen Lotrič sta bila to, ki sta nam lepšala današnji ponedeljkov popoldan. Vsak ponedeljek in petek je v jutranjih oddajah slovenskega sporeda Ref čas za vse, ki radi rešujete uganke. Poimenovali smo nagradno igro Koroški kviz, kot gotovo veste. Vedno čaka tudi lepa nagrada, vprašanja pa niso prezahtevna, včasih pa morda le. Ni pravega odgovora, ali smo danes jutre lahko oddali nagrado, boste slišali sedaj. Nagradno vprašanje je zastavil Miran Kelih. V oddaji Dobro jutro prisluhnite, kakšno je bilo vprašanje in kakšen razplet današnjega koroškega kviza.
1: Dobro jutro in lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene, ponedeljek je in to je čas za vaše sodelovanje pri našem koroškem kvizu in vaše znanje. Še enkrat imamo danes za vas dobropis za obisk Blejskega gradu za dve kremšniti in dve kavi. Danes bo vprašanje z področja glasbe. Halo, dobro jutro, kdo pa je bil danes najhitrejši, najhitrejša?
2: Dobro jutro, Miran, Izidor Šturm.
1: Pozdravljen, Izidor. Kje dobro si, jutro. Na poti v šolo ali kaj pa divaš?
2: Na poti v šolo, tako, ampak nimam stresa, ker imam prvo uro prosto, tako da se ne mudi.
1: No, fajn. Hvala, da si poklical najprej in zate imam danes sledeče vprašanje. Dolgoletni ravnatelj Slovenske glasbene šole na Koroškem in upokojeni profesor na slovenski gimnaziji Roman Verdel je vsestranski multiinstrumentalist in izjemno nadarjen glasbenik. Izidor, na koliko instrumentov pa je v času pandemije takrat zaigral evropsko himno? Se še spominjaš, kako je Roman objavljal te posnetke?
2: Tega se še spominjam.
1: Ja. Jaz ti bom malo pomagal. Sta bila to dva instrumenta, jih je bilo več kot pet ali celo več kot 20. Kaj misliš?
2: Dobro, da imam na izbiro odgovore, tako pa vem, več kot 20 jih je bilo.
1: Pravilen odgovor, pravo, Izidor, čestitam. Roman Verdel je takrat zaigral evropsko himno na skupno 27 glasbil in 10 jih pa obvlada toliko, da pravi, da se upa stopiti na oder.
2: Točno, ja mislim, da je rekel za vsako članico Evropske unije en instrument, če se pravilno spomnim.
1: Izidor, si že bil na Blejskem gradu?
2: Na gradu samem ne, bil na Blejskem jezeru, ampak na gradu pa še nisem bil.
1: No, vidiš, imata pa zdaj en lep izlet pred vama.
2: Super, te zelo veseliva. Fajn. In tudi kremšnite.
1: Dobro, hvala lepa za sodelovanje, fajn se imej, lep dan, lep teden, adio, servus.
2: Hvala lepa, Miran, adio, enako.
0: Ja, tako je bilo v koroškem kvizu danes dopoldne in naslednja priložnost za lepo nagrado ob pravilnem odgovoru na naslednje vprašanje pa bo v petek v vašem slovenskem sporedu Refu jutranji oddaji ob 7:20. Sodelujte, splača se in se veste, poskusiti ni greh, če pa kdaj ne veste, mesec dni počakati in potem lahko spet poskusite. Naslednji, ki nam poje, skupina Bebop, Dlan v dlan.

0: Rod Stewart je bil to in ritem njegovega srca je opeval. 18-letni David Nah pa iz Večne vasi, ki igra za drugo ekipo znanega nogometnega kluba Hajduk Split, je bil pred nedavnim upoklican v avstrijsko reprezentanco do 19 let. Prijateljski turnir pa je bil obenem tudi priprava za kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Več o pripravljalnem turnirju na portugalskem Davidovem vsakdanu in njegovih ciljih v prispevku kolega Simona Rustje.
1: Z nogometom je David Nahpar začel že v nižni starosti 3 let, ko je njegov oče Vladimir prevzel otroško ekipo v centru SAK v Vidri vasi. V tem času je imel dodatne treninge tudi pri deželnem pospeševalnem programu LAC v Velikovcu in v Celovcu. Njegova nogometna pot se za 3 leta nato nadaljevala pri ekipi VAC, preden se je pridružil akademiji SK Sturm Graz. S 16 leti nato naslednji korak. Pridružil se hrvaški ekipi Hajduk Split, za katero igra še danes. Do pred tednom dni je bil David Nahpar za avstrijsko reprezentanco starostne skupine do 19 let na turnirju 4 narodov na Portugalskem. Tam so se na pripravljalnem turnirju pomerili z Dansko, Nizozemsko in Portugalsko. O pripravljalnem turniru in o tem, da je bil zopet upoklican avstrijsko mladinsko reprezentanco, pravi David Nahpar.
2: Ko sem dobil informacijo, da sem spet poklican, sem bil zelo srečen in ponosen. Že dolgo sem čakal na to priložnost. V Portugalu smo igrali prijateljski turnir. V prvi igri smo igrali Dansko in smo zmagali za 1-0. V drugi smo igrali proti Nizozemske in smo spet zmagali za 1-0. In v zadnji tekmi proti Portugalu smo izgubili za 4-0. V vseh 3 tekmah sem jaz prišel od klube na igro. Kljub temu sem bil zadovoljen, ker sem v tem času pokazal svoje kvalitete.
1: Pripravljalni turnir izbrane vrste mladih Avstrijcev se je odvijal med 30. septembrom in 6. oktobrom. O poteku potovanja z reprezentanco pa pravi.
2: Za timo smo se vsi skupaj trofili v Dunaju in potem poleteli v Porto. Tam smo vsaki dan imeli dopoldne trening, popoldne pa individualne analize, pogovore in regeneracijo. Imeli smo ti 3 tekme, tako da nismo imeli cajta za intenzivne treninge. Fokus je bil na taktiki. Po zadnji tekmi smo vsi skupaj spet poleteli v Dunaj.
1: Z Dunaja pa je Davida Nahparja pot vodila zopet v Split, kjer igra za drugo ekipo Hajduka Splita. Junija je na Split International School v Dalmaciji uspešno upravil maturo. O svojem sedanjem vsakdanu v Splitu pravi.
2: Zjutraj in dopoldne imam zdaj uni. Študiram psihologijo na angleskem jeziku. Popoldne ima pa trening in analize, tako da imam edini prosti čas večer.
1: O tem, kaj si pričakuje letos pa?
2: To leto želim postati profesionalac in igrati prve minute v prvi hrvaški ligi. Kljub temu hočem moj študijum v psihologiji zasledovati in prve leto dobro končati.
1: Tako 18-letni David Nahpar, ki v Splitu zasleduje svoje nogometne cilje.
0: Prispevek pa je pripravil Simon Rustja. Novembra čaka mlade avstrijske nogometaše domači kvalifikacijski turnir, na katerem se bo reprezentanca do 19 let pomerila z Anglijo, Slovenijo in Belorusijo. In seveda bomo tudi to spremljali in poročali, kako je Davidu Nahparju šlo ob teh nastopih. Mi pa naprej sedaj z glasbo do 16. ure, ko se bodo oglasili kolegi iz Dunaja s pregledom dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku. Na to pa se vam spet oglasim iz našega slovenskega studija OREF tukaj v Celovcu. Pred nami sta še 2 pestri radijski uri in vesel bom, če boste preživeli v naši družbi.

0: oblačno in ponekod še rahlo deževno se je danes že dopoldne uveljavilo sončno vreme na Koroškem in Štajerskem. Popoldne po večini sije sonce, v gorah je dokaj vetrovno, najvišje dnevne temperature pa trenutno dosegajo vrednosti od 12 do 17 stopinj Celzija. In kaj pravijo strokovnjaki za jutri? V torek bo po jutranji megli bo pretežno sončno, večino časa celo brez oblakov, temperature pa naj bi jutri dosegle vrednosti od 12 do 19 stopinj Celzija. Varno po cestah z vašim slovenskim sporedom ORF prometna redakcija nam ne javlja omembe vrednih ovir ali zastojev na koroških ali južno-štajerskih cestah. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam želimo prijetno vožnjo in srečno pot.
1: Slovenski spored, lepa ura. Danes je z vami Niko Kupa.
0: Tako je, še kar naprej sem z vami. Če tako želite, ponovno vas smem pozdraviti danes popoldne iz slovenskega studia ORF, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. Do 18. smo za vas, kolegicami in kolegi, pripravili spet marsikaj zanimivega v vabilo in razvedrilo. Kaj vse boste lahko slišali, vam povem po prvih dveh pesmih, saj naj bo oddaja lepa ura, predvsem tudi v razvedrilo. Želim vam, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, še naprej prijetno poslušanje oddaje Lepa ura, ki bo danes nekoliko športno barvana, kot vsak ponedeljek seveda.

Ja, vetrovi sprememb. Leta 1990 skupina Scorpions iz Nemčije opevala, da se izboljšuje situacija v Rusiji. Tudi vetrovi se žal spet spreminjajo, kot smo lahko sami opazili. Ja, škoda. Mora pa se bodo spet obrnili. Danes vama bomo v drugem delu, kot vsak ponedeljek, poročali o razpletih v slovenskem športu s pregledom dosežkov slovenskih športnic in športnikov v matici. Pregledali bomo rezultate na nogometnih zelenicah na Koroškem in premike na lestvicah v koroških nogometnih razredih. Poročali bomo tudi o razveseljivem začetku sezone za slovenski košarkarski klub Koš Celovec, ki je s člansko ekipo v drugi avstrijski zvezni ligi tudi v drugi tekmi sezone slavil dokaj jasno. Kako močna je ekipa, pa se bo izkazalo že to soboto, ko pride v goste trenutno prvi na lestvici iz ekipe Svarko Raiders z Tirolskega. Več o tem tudi še v tej radijski uri. Sledila bo ob petih osrednja informativna oddaja popodneva slovenskim žurnalom. O vsebini tega nam bo že ob pol petih povedal več odgovorni urednik dneva. Po popodanskem žurnalu pa bomo v glasbeni oddaji Naša pesem spet lahko prisluhnili posebnim posnetkom iz našega bogatega zvočnega arhiva slovenskega sporeda ORF. Sestavljen je spet izbor iz bogate zakladnice pevskega izročila med pol šesto in šesto uro. Toliko naši načrt danes do 18. in zelo vesel bom, če boste ta delček popodneva preživeli z nami tudi vi ob spremniku, da vam smemo tako polepšati tudi vaš ponedeljkov popoldan. Prijetno poslušanje želim v imenu celotne uredniške ekipe ORF v Celovcu.

Skupina Pop Design in srce iz črepin, ura kaže 16 in 21 minut, čas, da pogledamo na slovenske športne dosežke v Slovenijo, najprej k nogometu. Na uvodni tekmi 11. kroga prve nogometne lige Telemach so se Radomljani in Koprčani razšli brez zmagovalca s 3-3. Celjani so zadetkom Milota Avdilija ugnali Aluminij z 1-0. Olimpija se je z Muro po festivalu zadetkov v drugem delu razšla z remijem 3-3. Nafta je premagala doma Bravo z 1-0 in nogometaši Maribora so po zaostanku v prvem polčasu prizorili preobrat in slavili na gostovanju v Grosupju z 2-1. Po 11 krogih imajo 4 točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Koprom, tretja na razpredelnici je ekipa Brava. Rokometašice Krima Mercatorja so tudi včeraj na peti tekmi Lige prvakinj v skupini 5A ostale brez točk, praznih rok, smo hotel reči. Na gostovanju v Nemčiji jih je z 37-31 premagala Borussia iz Dortmunda. Vrstni red v tej skupini, tako da je Ferencvaros z 10 točkami prvi, Eisberg in Brest imata po 8, Bukarešta in Borussia 6, Budućnost 2, Sola in Krim pa še nič točk. Rokometaši Celja, Pivovarne Laško pa so že v sredo pričakovano izgubili v tretjem krogu Lige prvakov. V skupini C so na gostovanju pri Paris Saint-Germain klonili z 46-35 in so prav tako brez točk na zadnjem mestu te skupine. Vrstni red, Alborg in Paris Saint-Germain po 5 točk, Zagreb 2, Celje nič. Na ženskem svetovnem prvenstvu odbojki bodo čez 11 mesecev igrali tudi Slovenke, to bo njihov drugi nastop med elito, potem ko so se lani na Tajskem prebile v osmino finala, kjer so jih izločile Nizozemke. Svetovno prvenstvo bodo prihodnje leto skupaj gostile Združene države Amerike in Kanada med 20. avgustom in 5. septembrom. Mednarodna odbojkarska zveza je danes sporočila, katerih 32 reprezentanc bo nastopilo. Poleg obeh držav gostiteljic so si neposredni nastop zagotovile tudi svetovne prvakinje Italijanke. In še hokej, Olimpija je v zadnji tretjini prišla do gladke zmage nad Ferencvarosom. Hokejisti Olimpije so v 10. krogu lige ICHL v Tivoliju zanesljivo premagali Ferencvaros 5-1. Temelje za zmago so postavili v prvi tretjini, zmago pa dokončno potrdili s 3 goli v zadnjih 7 minutah. To v petek v Tivoli pa pride ekipa iz Bocna. Pa še drugi rezultati iz ICHL-a, in sicer Graz je premagal Fehervar na tujem z 3-2, Dunaj je premagal Pustatal z 3-2, Linz je igral na Predarlskem in zmagal z 4-1, Bocen je bil v gosteh pri Milanu in je prav tako tam v podaljških zmagal 4-3, KC je zmagal proti Salzburgu 5-3 in Innsbruck je igral proti Beljaku doma in v podaljških zmagal s 3-2.

0: Chris Andrews in hit iz davnega leta 1969 je bil to, ura kaže 16:30. To je vedno čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu studija ob 17. Ob meni je odgovorni urednik dneva, to je danes Marjan Koletnik.
1: Ob 10. oktobru je v Celovcu potekala spominska prireditev dežele Koroške. Na dvorišču deželnega dvorca so se spomnili dneva, ko se je večina prebivalstva na glasovnem območju z 59% izrekla za to, da Južna Koroška ostane del Avstrije. Deželni glavar Daniel Fellner je poudaril, da je imelo na plebiscitu ključno vlogo najmanj 10.000 slovensko govorečih Korošcev, ki so oddali svoj glas. Kulturni spored so oblikovali otroci iz Evropske šole iz Šmihela pri Pliberku. Sledi kratek izsek.
2: Nicht jede Grenze steht auf einer Landkarte. Manche Grenzen tragen wir mit uns.
3: Časih zadostuje en pogled, ena beseda, en občutek, ti si drugačen.
2: Und irgendwann wird aus anders nicht wie wir.
4: Sanjam o otroku, ki mu ni treba skrivati svojega jezika, svojega imena, svoje zgodbe. Domovina ne postane manjša, če jo delimo, postane večja.
1: Predstavniki in predstavnice krovnih političnih organizacij koroških Slovencev so se srečali s Komisijo Sveta Evrope za narodne manjšine na Koroškem. Rudi Volk iz Narodnega sveta koroških Slovencev je že pred srečanjem pripravil pisno stališče za komisijo, ki bo nato pripravila svoje poročilo za zvezno vlado. Volk pa opozarja, da je bilo podobnih priporočil v preteklosti že več, vendar jih Avstrija po njegovih besedah ignorira.
5: Problem je, da so vse te evropske konvencije samo dogovori med državami in priporočila državam, kako naj ravnajo. So obvezna, ampak nimamo pravnih sredstev. Se pravi, jaz kot pripadnik manjšine nimam možnosti, da bi se kjerkoli pritožil, ker ni nobenega sodišča, ki bi bilo pristojno za to. Potem nam ostane dejansko počasi samo še kot zadnje sredstvo, čisto uradna pritožba na osnovi pakta o občanskih pravicah pri OZN. Sredstvo, ki ga še imamo v ozadju in ki bi se ga veljalo počasi poslužiti.
1: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

0: Slovenski spored, šport.
1: Na nogometne zelenice sedaj v Koroški ligi je Slovenski atletski klub na domačih tleh premagal Špital ob Dravi s 4-0 in se s tem povzpel na drugo mesto razpredelnice Koroške lige. Za Sakaj je zadel Samarčič dvakrat, ter Šerbec in Mavuzi Nkutu. Lepo darilo tudi ob rojstnem dnevu trenerja SAK Gorana Joliča. Z tega mesta še naknadno iskrene čestitke tudi za ta praznik. V podligi Vzhod vodilna Globasnica v 11. krogu ni imela tekme, se bi igrala proti Šentandražu, ki je že pred začetkom sezone odpovedal udeležbo. Neporažene Globašane, ki so doslej nabrali 22 točk, je sedaj točkovno dohitela druga ekipa na lestvici Šentlenarta v Lobotski dolini, saj so se lani v gosteh izgubili proti Šentlenartu z 0-2. Selani so sedaj deseti z naprej 10 točkami. Šmihel je premagal ekipo iz Svinca s 3-2 in ima na 11. mestu sedaj 8 točk. Šmihelčani so prehiteli s tem tudi Metlovo, ki ima po izgubi tekme doma proti Sankt Štefanu z 0-1 na 13. mestu in s tem tudi na repu razpredelnice podlige Vzhod še vedno 7 točk. V podligi Sredine je Bilčovs v petek premagal borolski DSG z 1-0 na nadoknadni tekmi. V nedeljo pa so Bilčovščani igrali neodločeno proti celovškemu klubu AS. Končni izid se je glasil 3-3, zelo pomembna bera točk ob tem koncu tedna, čeprav ostajajo Bilčovščani po 11 krogih sedaj 9 točkami, še na zadnjem 14. mestu razpredelnice podlige Sredina. So se pa s tem pred zadnji ekipi Škofič približali na 1 točko, na to pa ekipe od 9. do 11. mesta imajo sedaj le še 2 točki prednosti pred Bilčovščani. V tekmi proti DSG iz Borovlje je dal v petek odločilni gol za zmago, v Trni vasi pa je prispeval tudi 2 zadetka za Bilčovs Marjan Ogris Martič. Z njegovim drugim v 93. minuti je rešil Bilčovščanom še točko, dobesedno v zadnji minuti. Je bila napeta tekma, Marjan.
2: V bistvu 1-0 smo spredevali, pol smo dobili 11 metrovka, še ni bila 11 metrovka, pol smo pa pokazali, da lahko pridemo spet nazaj, pa tudi dali smo gol v zadnji minuti. Ja, da sem jaz dal gol, me veseli in upam, da bo tako naprej šlo.
1: In sedaj ste že zelo blizu, da lahko odskočite od zadnjega mesta. Naslednja tekma doma proti prav tekmecu, ki je pred vami.
2: Ja, proti Škofičah igramo in upam, da smo po naslednji tekmi, nismo več zadnji.
1: Se vam je sedaj s tem koncem tedna moramo v gumb odprl, da ste zdaj tako dobro igrali?
2: Upam, da je to bilo. Upamo, da bomo zdaj na koncu te pol sezone, da ne bomo zadnji na lestvici in da lahko pol v novo sezono gremo z boljšim občutkom naslednji del sezone.
1: Tako je igralec Bilčovščanov Marjan Ogris Martič, ki je prispeval ob tem koncu tedna kar 3 pomembne zadetke. Za Bilčovs v naslednjem krogu se lahko ekipa iz Bilčovsa torej odlepi z zadnjega mesta, se gostijo prav pred zadnjo ekipo iz Škofič. Tekmo Bilčovsu je napovedana v nedeljo ob 15:30. Za popolnost pa še pogled v nižja razreda. V prvem razredu Vzhod je Železna Kapla premagala Labot z 2-0, v drugem razredu D pa so amaterji SAK igrali neodločeno 3-3 proti ekipi iz Tin.

0: Matt Simmons in Catch and Release. Ja, tudi v košarki je pomembno, da znaš ujeti in tudi v pravem trenutku sprostiti oziroma spustiti žogo. V drugem krogu druge zvezne košarkarske lige je slovenska ekipa Koš Celovec gostovala na prvem koroškem derbiju sezone proti novincu druge lige v Radentajnu namreč. Druga zmaga sezone je na koncu bila dokaj jasna, 90-77 se glasil rezultat. Za Koš so ob tem dali največ točk Damjan Stanšič 19, Nejc Martinčič 17, Veljko Dena 16, Simon Sinčnik 15. Športnega vodjo Štefana Hribarja pa je nasprotnik le presenetil.
1: Definitivno dobro so se domačini držali čez celo tekmo. Mi smo vodili že po prvi četrtini dokaj prepričljivo. 18-5 je bilo kar na štartu. Poj so se pa domačini vrnili do pol časa na tri pike, nekaj takega. In jo, potem smo pa nekako šli na 10 in je bilo stalno nekako na 10, 13, 9 pik in to do konca držal rutinirano. Čeprav je ekipa iz Radentajna telesno močnejša, prav gotovo, mimo pač individualno smo močnejši in tudi boljšo klop in to je bila razlika.
0: Kot rečeno, se debira dve tekmi, dve zmagi in v bistvu ste igrali proti istim tekmecem kot naslednji nasprotnik, to je pa Svarko Redas iz Tirola doma, jih boste gostili. Kakšne so priprave, kakšne so pričakovanja?
1: No ja, to so že malo močnejša ekipa, pričakujemo, da bo kar napeta. Doma jih skoraj da moramo premagati, sem malo skrbi imamo pod košem, ker pač še iščemo enega visokega, en visok ne manjka zaenkrat in če bomo imeli to, ta delček, če bomo to popravili, jaz mislim, da smo res do sam vrh letos in upam, da nam uspe še to proti Raiders, bi bila pa važna ta zmaga že zaradi tega, ker se tle gre že za playoff malo za to mesto, da si med prvimi tremi. Računam s tem, da bo v naši konferenci v bistvu trije bojo naprej prišli, ne več, ker v oni konferenci so močnejše ekipe in bojo verjetno pet ekip se kvalificiraš za playoff. In to je treba letos malo upoštevati in to je že kar važna tekma. No.
0: In sicer bo to v soboto, v 18. juri, verjetno je tukaj tudi potrebno, da je pač podpora z publike.
1: Ne, to pa itak. Jaz upam na prvo, da bo čim več publike na prvi domači tekmi v tej sezoni. Vsi prisrčno vabljeni bomo imeli tudi akcijo oziroma neko olajšavo tudi v prvostopnini na prvi tekmi in upam, da čim več ljudi pride z zelenem in s tem bojo si prislužili tudi en dober vstop in še malo kaj drugega. Da se veselimo na tekmo.
0: Bo gotovo zanimiva tudi za gledalce.
1: Ja, prav gotovo. To pa bo in iz tega vidika ste vsi res prisrčno vabljeni in da se ogledate tudi naše domače fante, ki so res odlični letos in tudi legionari, ki jih imamo nove, so res nekako nam je uspelo sestaviti res lep miks, tako da se splača priti pogledati.
0: Tako vabi športni vodja slovenskega košarkarskega kluba Koš Celovec na prvo domačo tekmo sezone. Po dveh zaprednih zmagah so Celovčani na drugem mestu razpredelnice druge zvezne lige v goste v soboto v športno dvorano v Šentrupert. V Šentrupert pride prav vodilna ekipa zahodne konference Svarko Raiders z Tirolske, ki imajo po dveh tekmah le boljšo bero košev. Tekma na vrhu se bo v soboto začela ob 18. uri v Šentpeterski dvorani. In kako gre pri nas sedaj naprej? Še nekaj takto glasbe. Slavko Ivančič že čaka, da bi nam zapel nekoč do polne ure, ko bo na vrsti potem studio ob 17. slovenskim žurnalom, osrednja informativna oddaja v obih deželnih jezikih. Po slovenskem žurnalu pa vabim še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, kjer bodo danes spet zadonele zanimive pesmi in zanimivi posnetki iz naše bogate zakladnice pevskega izročila, kot pravimo našemu zvočnemu arhivu slovenskega sporeda Oref. Vesel bom, če boste še ostali z nami, zanimivo bo vsekakor in sedaj pa res Slavko Ivančič ne nam olepša ta ponedeljkov popoldan.

0: vorläufigen Endergebnis 50,04% gegen die Abschaffung ausgesprochen. Wie es nun weitergeht, ist nicht klar, denn bindend ist das Ergebnis nicht. Die Rundfunkgebühren machen in Slowenien pro Haushalt knapp 14 Euro monatlich aus. Fast 70% der Einnahmen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks RTW Slowenia kommen aus diesen Beiträgen.
1: Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht heuer an die beiden US-Ökonomen Robert Hall und Michael Woodford. Die beiden werden ausgezeichnet für ihre Arbeiten darüber, wie Geld- und Fiskalpolitik dazu beitragen kann, Konjunkturschwankungen zu stabilisieren. Das war das Journal um 5 mit Martina Kofler.
2: Und nun zu Horst Sattlegger und den Kärntner Themen des Tages.
3: Schönen Nachmittag. Zu 10 Jahren Haft ist heute ein Kärntner am Landesgericht Klagenfurt verurteilt worden. Er soll seine Stiefenkelin jahrelang sexuell missbraucht haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Christian Doplitsch berichtet.
4: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Klagenfurt gegen den Mann wiegen schwer. Sein Opfer soll über Jahre hinweg unter dem Martyrium gelitten haben. Ihr Stiefopa soll das Mädchen an mehreren Tatorten im Bezirk Klagenfurtland und in Deutschland sexuell missbraucht haben, von 2017 bis 2024. Das Mädchen leidet laut Anklage noch immer an den zugefügten Verletzungen. Außerdem soll der Mann Kindesmissbrauchsmaterial besessen haben. Heute hat der Prozess am Landesgericht Klagenfurt stattgefunden. Das Urteil des Schöffensenates und der Richter Gernot Kogi, 10 Jahre Haft. Der Strafrahmen wäre bis zu 15 Jahren gelegen. Der Angeklagte hat Rechtsmittel eingelegt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.
3: In der Stadtgemeinde Feldkirchen ist das Trinkwasser mit E. coli-Bakterien belastet. Es gebe 4 positive Proben, so die Stadt. Die Bevölkerung wird bis auf Weiteres aufgefordert, das Trinkwasser vor dem Gebrauch abzukochen. 2800 Kilometer und 2000 Brücken umfasst das Netz der Kärntner Landesstraßen und das gilt es auch bestmöglich zu erhalten. Jährlich wird ein 2-stelliger Millionenbetrag in die Sanierung investiert. Um eine Prioritätenliste erstellen zu können, muss der Zustand der Straßen erhoben werden. Das erfolgt digital mit einem speziellen Messfahrzeug, das derzeit wieder in Kärnten unterwegs ist. Romy Sigurd Klippstädter hat es begleitet.
5: Es ist ein Klein-LKW mit deutschen Kennzeichen ausgestattet mit einem Lasermesssystem und verschiedenen Kameras, der die Landesstraßen Quadratmeter für Quadratmeter abscannt. 60 bis 80 Kilometer pro Tag, je nach Witterung. Bis Juni nächsten Jahres sollen die Daten vorliegen und ausgewertet sein. Sie werden in den Straßengütekataster für die Jahre 2028 bis 2033 eingearbeitet, sagt Volker Bietmann, der Leiter der Abteilung Straßenbau in der Landesregierung.
6: Mit der Befahrung, mit dem Aufbau der Straße, Asphaltstärke, Schotter, Tauglichkeit und durch das Verkehrsaufkommen können wir dann die Dringlichkeitsreihung machen, damit wir wieder dann ein Bauprogramm erstellen können, weil das ist die Basis für unsere Mitarbeiter, dass wir dann jene Straßen sanieren, die notwendig sind und basierend auf einer transparenten und nachvollziehbaren Basis.
5: 300.000 Euro kosten die digitale Erfassung und Auswertung der Daten durch die Firma in Deutschland. Sie ist bei der europaweiten Ausschreibung, die Kärnten gemeinsam mit der Steiermark durchgeführt hat, als Bestbieter hervorgegangen. Eine Summe, die gut investiert ist, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber.
7: Das Einsetzen der Budgetmittel ist damit objektiv auch nachvollziehbar und allen Kritikern zum Trotz auch darstellbar. Denn am Ende des Tages ist es ja so wie vielfach auch im Leben, dass nämlich genau die Straßen, die vor meinem Haus vorbeigeht, immer die ist, die den schlechtesten Zustand aufweist. Und jetzt haben wir die Grundlagen tatsächlich objektiviert,
5: sodass mit dem eingesetzten Geld die maximale Wirkung, sprich Sanierung, erzielt werden kann.
3: Nach wie vor sucht die Polizei nach jenen Tätern, die in der Vorwoche ein älteres Ehepaar in Bad Bleiberg überfallen und ausgeraubt haben. Die Täter haben ja, wie berichtet, den 78 Jahre alten Mann gefesselt, ihn geschlagen und getreten. Die Kriminalisten verfolgen Hinweise, aber noch keine konkrete Spur. Mehr von Angela Ellersdorfer-Trunschnick.
8: Der 78 Jahre alte Mann, der mit schweren Verletzungen im Klinikum Villach behandelt werden musste, seine ebenfalls 78 Jahre alte pflegebedürftige Frau und die Pflegerin sind ja am Helikopter lichten Tag um 14 Uhr am frühen Nachmittag von zwei Tätern überfallen und mit einem Messer bedroht worden. Das Haus des Ehepaares befindet sich mitten in einer Siedlung in Bad Bleiberg. Für die Kriminalisten sei das eher ungewöhnlich, denn normalerweise finden solche Home Invasions an abgelegenen Orten statt. Hinweise, die zu den Tätern führen könnten, gibt es dennoch nicht. Die Kriminalisten gehen aber davon aus, dass es weitere Komplizen geben könnte. Der 78-Jährige, der von den beiden Tätern gefesselt und geschlagen worden ist, konnte bereits aus dem Krankenhaus entlassen werden. Er befindet sich wie seine Ehefrau in Betreuung. Die Spuren, die dort gesichert wurden, werden nun ausgewertet, so die Kriminalisten. Auch um weitere Hinweise aus der Bevölkerung wird gebeten.
3: Ein Kärntner oder eine Kärntnerin ist um 4,3 Millionen Euro reicher. Beim Lotto gibt es nämlich einen Solo-6er und auch der Solo-5er mit Zusatzzahl geht nach Kärnten. Der Gewinn 157.000 Euro.
2: Koroschka Uživo. Studio ob 17. Naši osrednji temi danes ob 10. oktobru je v Celovcu potekala spominska prireditev dežele Koroške. Kulturni spored so oblikovali otroci iz Evropske šole Šmihev nad Pliberkom. Predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev so se srečali s Komisijo Sveta Evrope. V ospredju pogovorov je bila zaščita manjšin. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri popoldanskem žurnalu o srednji informativni oddaji slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 12. oktober, iz deželnega studija v Celovcu vas pozdravljam Marjan Koletnik. Preteklo soboto je v Celovcu potekala spominska prireditev dežele Koroške ob dnevu plebiscita 10. oktobra 1920. Ob 106. obletnici se je uradni spomin dežele začel dopoldne s polaganjem vencev na pokopališču v Trnji vasi. Nadaljeval pa se je slovesnostjo na dvorišču deželnega dvorca. Spomnili so se dneva, ko se je večina prebivalstva na glasovalnem območju z 59% izrekla za to, da Južna Koroška ostane del Avstrije. Ključno vlogo na plebiscitu leta 1920 pa je imelo tudi najmanj 10.000 slovensko govorečih Korošcev, ki so oddali svoj glas, je poudaril deželni glavar Daniel Fellner.
9: Und vielleicht darf ich daran erinnern, dass im Abstimmungsgebiet die slowenische Volksgruppe 70% der Gesamtbevölkerung ausgemacht hat. Und sie haben Ja gesagt. Ja zu dieser jungen demokratischen Republik Österreich.
2: Fellner je izpostavil, da je danes naloga vseh nas, da preprečimo že prve zametke pojavov, ki bi lahko ogrozili našo demokracijo. Družbena razdeljenost, populizem, dezinformacije, politični ekstremizem in razkroj norm so namreč postali del naše družbe in vsakdana. Zato, da moramo biti toliko bolj pozorni in občutljivi za dogajanje okoli nas.
9: Erlauben Sie mir vielleicht an dieser Stelle Viktor Frankl zu zitieren, ein KZ-Überlebender. Der hat übrigens seine gesamte Familie in unterschiedlichen KZs verloren und er schreibt, Gräueltaten passieren nicht über Nacht. Sie beginnen im Kleinen, mit dem Verlust von Mitgefühl und Empathie, mit Gleichgültigkeit gegenüber anderen und mit schleichender Akzeptanz von Ungerechtigkeit. Seine Warnung lautet, seien wir wachsam gegenüber den feinen Rissen in der Gesellschaft. Seien wir wachsam gegenüber den Rissen in unseren moralischen Wertehaltungen.
2: Fellner je opozoril tudi, da še nikoli nismo imeli dostopa do tolikšne količine informacij. Hkrati pa dezinformacije še nikoli niso bile tako razširjene.
9: Dezinformation zielt darauf ab, die Demokratie zu zerstören. Wie macht sie das? Sie agiert populistisch, sie treibt Spaltung der Gesellschaft voran. Statt einem Wir gibt es ein Wir und die anderen. Wobei die anderen immer die Schlechten sind, die Bösen, die Sündenböcke. Und wissen Sie, immer dann, wenn wir in der Geschichte dieses Wir und die anderen hatten, dann ist es in einer Katastrophe geendet. Und umgekehrt, immer dann, wenn wir das Wir betont haben, das Zusammen, das Gemeinsam, dann ist es uns allen besser gegangen. Živela naša domovina Koroška. Es lebe unser Heimatland Kärnten.
10: Spominska prireditev je potekala v znamenju sobivanja. Tako kot v zadnjih letih so tudi tokratni spored izvedli v obeh deželnih jezikih. V slovenščini je zbrane nagovoril tudi predsednik Koroškega deželnega zbora Andrejas Šejavicl.
11: Koroška je čudovita dežela čudovitih ljudi, obe narodni skupnosti, slovensko ali nemško govorečih. Ponosni smo lahko na njo in na naše skupnosti, ki so zaklad, ki ga moramo varovati vsi.
10: Spored je sooblikovalo več kot 20 šolarjev in šolark Evropske šole v Šmihelu pri Plibrku. V prispevku z naslovom Imam sanje, ich habe einen Traum so poudarili, da nam ni treba biti enaki, da bi lahko pripadali isti skupnosti. Sledi kratek izsek.
12: Nicht jede Grenze steht auf einer Landkarte. Manche Grenzen tragen wir mit uns. Včasih zadostuje en pogled, ena beseda, en občutek, ti si drugačen. Und irgendwann wird aus anders nicht wie wir.
13: Imam sanje. Sanjam o otroku, ki mu ni treba skrivati svojega jezika, svojega imena, svoje zgodbe. Domovina ne postane manjša, če jo delimo, postane večja.
12: Vielleicht wird Heimat nicht kleiner, wenn wir sie miteinander teilen. Vielleicht wird sie größer.
14: Ni treba da govoriva isti jezik.
13: Različnost ni nevarnost, je prostor za prihodnost.
10: Tako otroci Evropske šole Šmihel nad Plibrkom, ki so sooblikovali spored spominske prireditve dežele Koroške ob dnevu plebiscita. 10. oktobra pa je akcija kritičnih šolark in šolarjev v Celovcu organizirala protest, katerega se je udeležilo približno ducat ljudi. V noči na soboto pa so v Beljaku neznanci najmanj eno krajevno tablo polepili slovenskim krajevnim imenom Beljak. Zdaj pa k drugi temi žurnala. Pred nedavnim so se predstavniki in predstavnice krovnih političnih organizacij koroških Slovencev srečali s Komisijo Sveta Evrope za manjšin na Koroškem. Odvetnik Rudi Volk je sestavo komisije ocenil kot zanimivo, saj so bili navzoči predstavniki iz Gruzije, Srbije in Ukrajine, medtem ko ni bilo nikogar iz Zahodne Evrope. Rudi Volk je že pred srečanjem pripravil pisno stališče. Od krovnih organizacij sta se srečanja udeležila dva predstavnika Narodnega sveta koroških Slovencev in predstavnik Zveze slovenskih organizacij, medtem ko iz skupnosti koroških Slovencev in Slovenk ni bil navzoč nihče, pravi Rudi.
15: V ospredje smo postavili reformo dvojezičnega sodstva in tukaj smo zlasti izpostavili absolutno nerazumevanje za izključitev Celovca. Izrazili smo tudi nerazumevanje za to, da, kot se kaže, bomo dobili samo dve planski mesti za prevajalca, pri deželnem sodišču pa očitno nobenega dodatnega planskega mesta, to je občutno premalo in daleč od tega, kar so nam obljubljali. In seveda ostala čudna določila v tem zakonu, da se ne razprave še naprej odvijajo v Plibrku in Brovlah, če so slovenske, sicer pa bo ta te dve sodišči zaprti in pa izključitev Gornjega Roža in Zile. Jaz mislim, da so člani komisije te naše pomisleke zelo dobro razumeli, so stavili tudi zelo detaljirana vprašanja, so bili pripravljeni na to temo in nas pričakujem, da bo komisija dala Avstriji ustrezna priporočila, da je treba to ponesrečeno zakonodajo popraviti. Tema so bili tudi dogodki pri Peršmanu, da še zmeraj manjka opravičilo in da še vedno manjkajo posledice za tiste, ki so si izmislili tole akcijo. Tema je bil tudi izobraževalni sistem, torej da še vedno nimamo pravice do dvojezičnih vrtcev, da manjka dvojezičnost na sekundarni stopni. Izpostavili smo, da je nujno potrebno, da se na Dunaju uredi izobraževalni sistem v manjšinskih jezikih, tudi v slovenščini.
10: Ta dokument ste izdelali vi, se ostali dve krovni organizaciji tudi strinjata s tem dokumentom?
15: Dokument sem izdelal jaz, Narodni svet ga je odposlal potem kot svojega. Od ZSO vem, da ga niso v celoti prevzeli, so pa sami pripravili sličen dokument, ki pa, kolikor mi je predstavnik ZSO povedal, je v 95% pravzaprav bolj ali manj identičen. Za SKS pa ne vem, ali so oni dali kako posebno poročilo ali niso reagirali to. Ja, to je treba vprašati njih.
7: In to priporočilo, to je za zvezno vlado, kako pa gre zdaj naprej s tem dokumentom?
15: Priporočilo bo Svet Evrope izdelal zvezni vladi, tako kot vsako leto, in na osnovi tudi pogovorov s predstavniki narodnih skupin pač izdelajo priporočilo. To so delali tudi že v prejšnjih letih. Žal je treba ugotoviti, da Avstrija vsa ta priporočila bolj ali manj ignorira. In to je treba nujno spremeniti in to mislim, da ravno sedaj, ko bo Avstrija naslednjo leto postala članica varnostnega sveta OZN, si Avstrija ne more privoščiti, da kar tako enostavno ignorira priporočila mednarodnih gremijev. To se ne spodobi za članico varnostnega sveta OZN in zato bi bilo že dobro, da čim hitreje dobimo priporočila Sveta Evrope in da potem tudi sami gledamo, da na mednarodni ravni razširimo ta priporočila in dregamo na to, da jih Avstrija tudi uresniči. Problem je, da so vse te evropske konvencije samo dogovori med državami in priporočila državam, kako naj ravnajo. So obvezna, ampak nimamo pravnih sredstev. Se prav jaz kot pripadnik manjšine nimam možnosti, da bi se kjerkoli pritožil in rekel, Avstrija te konvencije ne uresničuje, ker ni nobenega sodišča, ki bi bilo pristojno za to. Ravno to pa smo izpostavili komisiji, da Avstrija nam je notranje državno jemlje pravne možnosti s tem, da so vsa merodajna določila sprejeli v ustavnem rangu, se znotraj Avstrije ne moremo pritožiti. Imamo pravzaprav samo še možnost apelirati na take mednarodne organe, kot pa ravno komisija pri Svetu Evrope. Ampak če Avstrija ignorira tudi njihova priporočila, potem nam ostane dejansko počasi samo še, seveda vedno spet apel na Republiko Slovenijo, da naj bo Republika Slovenija glasna na mednarodni ravni, ampak kot zadnje sredstvo čisto uradna pritožba na osnovi pakta o občanskih pravicah pri OZN. In to ravno v času, ko je Avstrija članica varnostnega sveta OZN, bi to bilo po moji oceni precej močno sredstvo, ki ga še imamo v ozadju in ki bi se ga veljalo počasi poslužiti.
10: Tako Rudi Volk iz Narodnega sveta koroških Slovencev o priporočilu, ki so ga predstavniki krovnih političnih organizacij koroških Slovencev pripravili za Komisijo Sveta Evrope. Poglejmo še na aktualno dogajanje. Zadnji neuradni izidi referenduma o ukinitvi RTV prispevka v Sloveniji, objavljeni danes ob 6:20 minut, kažejo, da je prišlo do spremembe izida. Kot je na svoji spletni strani objavila Državna volilna komisija, je proti ukinitvi prispevka glasovalo 50,04% volivcev, za ukinitev pa 49,96%. Slovenski premier je Janez Janša vzrok za to videl v velikem številu nezakonito imenovanih okrajnih volilnih komisij. V Levici pa menijo, da preobrat kaže, da volivci ne bodo dopustili razgradnje institucij in razdvajanja. Po oceni predsednice uprave RTV Slovenije Natalije Gorščak izid referenduma politikom ne daje legitimnosti za ukinitev RTV prispevka. V Sloveniji se bodo cene naftnih derivatov o polnoči rahlo znižale. Liter 95 oktanskega bencina bo stal 1,74 €, liter dizla 1,88 €, liter kurilnega olja pa 1,50 €. Cene bodo veljale do vključno 19. oktobra, so sporočili Slovenskega ministrstva za infrastrukturo in energetiko. Cene naftnih derivatov ob avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci oblikujejo prosto. Slovenija je medtem Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da bi lahko za 6 mesecev dodatno znižala trošarine na goriva. V Bruslju so predlog podprli, zdaj pa ga mora potrditi še Svet Evropske unije. In danes ob pol devetih se bodo začeli 22. koroški kulturni dnevi na Primorskem z odprtjem razstave Mire Blažej in z recitalom Rad bi s teboj Fabijana Hafnarja. Niz dogodkov, ki že od leta 1983 gradi kulturne mostove med zamejskimi Slovenci v Avstriji in Italiji, tokrat prinaša bogat prerez sodobne koroške ustvarjalnosti rojakom v Kanalski dolini, na Goriškem in Tržaškem. Koroški kulturni dnevi bodo potekali do 29. oktobra. Sledi še pogled na vreme, jutri v torek bo pojutrani megli pretežno sončno, večino časa celo brez oblakov. Najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle največ 12 do 19 stopinj Celzija. In tako je popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF izvenel ob 17.23 minut. Na tem mestu pa imam za vas še opozorilo na našo spletno stran, ki jo najdete na naslovu slovenci.orf.at. Tam lahko preberete še več o temah, ki ste jih slišali, in še marsikaj drugega. V nadaljevanju imamo za vas še veliko dobre glasbe, zato vas vabim, da ostanete z nami in prisluhnete naši glasbeni stalnici Naša pesem, kjer boste danes slišali pesmi iz bogate glasbene zakladnice. Do 18. ure vas bo pospremil kolega Niko Kupar. Kjerkoli že ste, doma ob krožniku, na cesti ali le še v službi, želim še prijetno poslušanje.
16: Slovenski spored. Naša pesem.

Tako nam je na začetku glasbene oddaje naša pesem zapel instrumentalni trio Tonija Maka, posnetek iz leta 1971 je bil to. Lepo pozdravljen, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, ob današnji glasbeni oddaji, ki je spet v znamenju bogate zakladnice pevskega izročila, torej posebni posnetki iz našega zvočnega arhiva slovenskega sporeda RF, so danes na sporedu in v naslednji trojici bomo slišali baške fante, ki so leta 1965 posneli pesem Kadar jaz na planinco grem. Mešani pevski zbor Rož je leta 1982 pod vodstvom Lajka Milisavljeviča posnel pesem Ženu sem se pa griva me in oktet Korotan bomo najprej še slišali Zanmav čez izero.

Tako so zveneli baški fantje davnega leta 1965. Danes poslušate v glasbeni oddaji naša pesem. Posebne posnetke iz našega zvočnega arhiva, zbral jih je seveda naš glasbeni urednik Hanzi Kežar. In za naslednjo trojico bomo slišali gojenke Šentruperta, ki so leta 1957 posnele pesem Oj temlinar. Mešani pevski zbor Sele je leta 1959 pod vodstvom Silva Mihelčiča posnel pesem Za ostali ptič. Mešani pevski zbor Podjuna pa je leta 2005 pod vodstvom Tineta Ivartnika posnel pesem Dekletom, to je Prešernova pesem.

Tako so pele gojenke v Šentrupar tu pri Velikovcu leta 1957. Danes v glasbeni oddaji, torej posnetki iz našega zvočnega arhiva. V naslednji trojici bomo slišali posnetek iz 1980. leta. Mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije pod vodstvom Antona Fejnika je posnel pesem Ko se vdajava bom. Tina Pandev nam bo zaigrala pesem o rojstvu, melodijo in Marjan Smrtnik in Valentin Polanšek skupaj pa sta posnela pesem Mladostna leta 1981 poje Marjan Smrtnik.

Tako je pel mešani mladinski zbor Slovenske gimnazije leta 1980. V naslednji trojici bomo še prisluhnili podjunski glasbeni skupini, ki je leta 1971 pod vodstvom Mirka Henžiča posnela pesem Šel sem vrh planin. Mešani zbor iz Škofič je v letih 1950 posnel pesem Oj ti preburna ženska stvar in Tri dečve izpod pece, to so Pepi Pavlič, Hilde Špic in Lenčka Rudolf, so posneli leta 1957 pesem Le nocoj se luna mila.

posnetkom podjunske glasbene skupine iz leta 1971 smo zaokrožili glasbeno oddajo Naša pesem danes. Upam, da ste preživeli s slovenskim sporedom, oref tudi danes popolne prijeten dan. Ob 18. uri bodo nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu Oref pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri. Ob 6. uri zjutraj, ko vas bo z tega mesta popeljala v torkovo jutro kolegica Danijela Topar. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot si jo vi želite. To vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

varen, v zadnji klopi se počuti varen. Novi razred, šola, obrazi, želi si le to, kaj ga folk ne opazi. Ker je novi na šoli in dečki težijo po poti na troli, pubeci ščitijo.

pridejo na naš koncert. Razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

majki, ki fura se z bajki. Vsi otroci grejo v kemping v šotore, razen Darko, ki ima privatno barko. Vsi otroci so dojeli evolucijo, razen Žana, ki vzgojen je v kristjana. Vsi otroci si želijo revolucijo, razen Franca.